0: ريكيمك
1: ري ايه ري رومال ري اوتسلاخ تيخ شي واتش ري ايش اي كوليل كاتيكوري ري ايه ري الو قوق ام رومال ريش شي شي سيكي شيك رومال كيش ري اكيتات رومال ريش اري تاكشي ري ديوس كويا ري اوسي بانيك اكي سيكنيك ري اري مانكوك ايش تري اوتيخ كاتيكوري خاشاري ايشو خير مانكيش نيمانت شو واتش ري ديوس اري كاميك ري ريش شياتخ ريساتش بالماك شيويتش رومان ريش شري اي اري مانشيني مانتاح كاتيكوري ري اي اري كاميكري مانكيني مانتاح رومان ريش شري ايش شساتشاتاخيك ريماك اري شري اي اري شكوخي كاميكري كساتشاتاخيك ريكي ماك ري ديوس شبنو شكونو خيل ريويناك مانكيني مانتاح اري شري اري كويا ريساتش بالماك شكيتش كونو خيل نيملاخ تقسيوان ريش ري اوقينومال ري اونوخيبال اري ريتامبال ري ديوس مانكو ياتاخ كتاشيك ري اوبيشاب اي مانكو جوبتاخت اوبيال ري اوبي
0: رومال ناكوت هاچينش ريتاماخون قي خوشومانيك ري ديوس هاچين ري اخبيش بانيل چريش رياري اون هاچينوك كو يا اومنا بي چريش رياري ريش كو ياري ياري ري توخبال ريش چيش
1: رومال ريش شيرونو خيل قاس بتينا قولوك روك دياري بتينا قولوك شاس ريش رياري اي بتينا قولوك چيش رياري چيش رياري ريقيخيل شوبيق إيخ شوبيساق آمين رومانوس كابيتولو 12 ريين سيبلاح كنتا چي ويش ريش اچال اشيك باريو لوك او قبال اوك اوش ري ديوس چيابا ايويب ريش اشخاشاخون تيوش لخ كشلنوا اوت شواش ري ديوس روك ريك اسلمال اريوا ري قاستيخ قي خلانيك رقوشي كيبان ريش كاتيكوت مي بانو خاچا كوبان ويوويشو ليو كاميك ري اريت با ريك اك ايشو مانيك كيشوك ايشو اي كيشو بانو شي ري ايش اوتس كي ويل ري اورا يبال ري ديوس ريو تيلال ري اوتس ري ليك ري نيم لخ تقات او بان تخيك باريو بي ري سيبانيك ريشي اتاخ شويش ريين كيمي شويش ايونو خيل اي شويش شي خوخونال نيم مي ويل با ايويب شوي ري رخاوشيك اري نيم شي ويلاوي ايويب ايونو خيل خيري خاچاري اي كوخونيك شويا ري ديوس شويش شاني رومال خاچا اوبانيك ري قاب اقيل كوخو خونتق وطاقاتيل اي رونو خيل وطاقاتيل كوري وچاك شقو خيري اوخ وخشخون چي باقلال باري كريستو جسوس اقنوخل چي وطاقتل ري باقلال وخي طاقتل چكي خوخونال ريانيك اخشك ري اوخ كو خلخوخ تق سيبانيك قوك خريخا چاري سيبانيك يتخيناق چقيج او ري اوخ اري كوري سيبانيك ريج اوق اشيشك وطيخ ري ديوس چقبنا باري قاچاك خاچاري قاكخونيك قوليك وري اوخ اري كوري سيبانيك ريج ري باتانيخيك چوخ پتانی خوک با وری اوخ اره کوری سیپانی کرچ ری تیخونک چوخ تیخونک وری اوخ اره کوری سیپانی کرچ ری اوچ کوخ چاوک چوخ چاوک ری خون چک یاوک موچو مختو خیب الوک اشیل ری اره چک تقنک اوچ باچ تقنک ری خون چک تقبیسان وچ ری می با چوبنا با روک سیب الاخ کی گوتی مال ری ایش مگ اوخی که بولو قبالیک اوش چی پک چی خری چیل چشیما ایویب روک چوکاب پاریو چیل چیلوک اوک ایخ چیبیل تق ایویب چشیما ایویب پاری اچالا شک ایب ایوونو خیل چی خوخونا لاره اوچ ریلیک چیبنا چینا ری اینک اخ چی وچ ری ایش روک خون اوچ لخ اچشینیک پاریو چوکاب ریوش لبال چی پتنیخ با ری احاو شیل روک نیما لخ کی گوتی مال پاری ایبال روک خون نیما لخ چوکاب پاری کاش روك ريج اوهم روك ري ديوس رو نوخيل تقئيغ قاس اوز ريليك چي بناري رخاوشيك چكيش ري اتيوش لغ تقوينق چي بنا اوز لغ كي كولاشيك ري انيك اخشيك چي تيو چيغ ري كيش كو خطاخ چي تيو چيغ مي بيهي تيل پا كيوي ري اعري چيش كي كوت با كوك ري كي كي كوتيك چي شوك با كوك ري كي اوكيك چيش نوخ با چريش ريو تيل نملاحي و نوخيل مش كانخ كمپاري نمال چي نيتاريساخي ويب نیم می ویلی وی پاینو خبال می بان ری چل چش ری خون چشو بان ری چل چی ویچ چکو خیبا پاری وانی ما Rihastak chiw utz chikiwach konohel riwinak. Chishkolba pari nimlak utzilkuk chinimlak konohel wekishkowanik. Miban iqatok tzik ishlok alak tak huachalal. Chiwayek chekperi oyowal rumal rech chetz ibatalik.
0: Inrikin banaw nari atbal tzik riinkin tokhaw nari tokbalil kchawri akawshel.
1: Katekut.
0: Weknumik riakulel chayabariwa. Weri arek chakhi huchi chayabari rukya. Aretak chikaban at weri kakohri riqaq buwiri kholom.
1: Chabanaba cheri itzel mankatu chaktak riat. Katekut. Chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok chikihuhunal konohel winak chikech tienim takwinak chek ori keqlen. Rumal re cheman kota hun ko winem cheman petinak tchiruk ri Dios. Iare ri Dios shiyo kowik. Rihun chik chohin ruk ri ko winem shukuhe chohin ruk ri Dios. Katekuri. Rihachin takman keniman tchikech ri eare kori ri kat ochtih pakiwi. Rumal rech, chimankot chipri kilri chikiwachri ekatal tzik are takchik ban riutzil. Shane are takchik ban ritzel. Riat, lakawak man kashibik tawib, chuwachri kowinem, chabanaba riutzil. Eriat, kayatak nari chawach usalak takchik kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ridios kukam riabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ritzel. Rumal rech cheriare, man shaktalok kori chich rech chok bukab. Shakhe kuri ridios kuban riqat baltsik, iku kakhisak wach rikhun chikibunow ritzel. Katekut, rakawshik chikhun gwinak kinimanek, man shuwita rumal rishiprikil, chwach riqat baltsik, shane shukukhe rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, cheri ish kitok rial kabal, rumal rech, Cheko yakpataninel kechritinimit. Chekechakun rumal ri Dios pawechakri. Chiaba chkech chkihujunal riare ritaklik yachkech. Riakmolol al kabal kiachrech. Ritohonik kiachrech riqatbaltsik. Rinimanek kiachrech rinim ubanik. Riokhil kiachrech rinim qihil. Mikohiba ikas kukriwinak. Shuwich benaik asrukri lokok ebalik ushkuk. Rumal rech cherihun, chekulokok ehri hunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
0: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
1: Eronohel yenik achik takanik, shahun kuban pawetzihri.
0: Chalokok ehri hunchik, Hachayo lokok eshik awibri at kabano.
1: Rilokok ebal kushman kubantri itzel chechri hunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebal kush. Ri ishiwetam hastakri kik uk aslikwi kamikri. Kamikri rakawshik cheri uk uk astakik. Kamikri rikolotahim nakak owi china chuach rihun kik aritakchi shkik amri kohonik. Kik isriak ab. Betinak chiulok riqiq. Chiyabakanak riuchak riqiqumal. Echakakohoba hunatiak rech saqil. Hachayishko baqiq. Chikohirik aslemal pariutzil. Misipohisak ipam patak riwaim. Mishqabarik. Mishmakunruk ishokachi. Mishokhnik. Ong mishach ishomanik. Chishatiakinok ruk riahawshel Jesus Cristo. E mishbison ruk riibakil. Chrechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulela takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutih ronohel ki uwachri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Rihun chek kuwaik, maritzela huwach hunche mankuatah. Erihun cheri mankuatak muban ba kat oktsik puwiri hun chekuwaik. Ri Dios utsukulashik ubanom riare. At hachin riat arech kaban kat oktsik puwi hun akpataninel rech hun chek. Wekitak ik, onkitak ik, شویر رخاو کورچ شلچ کتکوری کتکیری رومال رچ شریا خوشل کوین ری کویاری وچوقاب ویک اوهون وینق نیم کل وی خونق ایخ چوچ چوچ تقرینیک اخچک ایخ خونچک وینق کچوماخ چه خونم رنوخل تقریق ایخ چایابکن کنوخل ری وینق پاری کچومانک ریاره چه نیم کریل وچ ریق ایخ وری چوچ ریا خوشل کبنوی ریاره چه کیوائک وری چوچ ریا خوشل کبنوی رومان رچ چه کمالتیو شینچ رچ ری دیوز کده کوری ریخون چه منکو اتخ وری چوچ ریا خوشل کبنوی اکمالتیو شینچ رچ ری دیوز رومان چه منک اتخون ک اصل پا رچ وی منک اتخون ک کم پا رچ وی وری اوخ کوری قک اسلمان کوک اسلمان چ رچ ری کریستو ای وری اوخ کوخ کمک کوخ کم پا ریا خوشل شخه کوری کوخ کسک اون کوخ کمک ری اوخ اوخ او پاریا خوشیل رومان ریچ شری کریستو شکمک شکستا خووچ اریچ ریاری کنشکا خوشیل چکیچ یک منقیب چکیچ ریک اسلیک کاتی کود آد خچین ریاد اریچ کبن قد اختیخ پو ویریا وچلال آد خچین ریاد چکاتی لاغو وچ ریا وچلال ری اوخ انو خیل کخ بینا ریچ وچ ریو قدبال تیخ ری دیوز رومان ریچ شیچ ایبا تالیک
0: رومان ری نوک اسلی مال چاری اخوشل رونوخل اقنخ کو مخنا ریپچ نواچ ریئن ای رونوخل اقخ کو یانا نیموخ ایخ ری دیوز
1: وری کو بیخ چی چقه خوخونال کو خوپن ناری چوچ ری دیوز مقبن قد اوخ چیخ پاقوی چقه بیل تقی ارینه او چوبانیک چقه بناری قد اوخ چیخ ری رخوشک اریچ منگ قکوخ تخون خاص وچ چوچ ری قچلال رچ او چاقیک ریئن ویتام قس ویتام پاری اخوشل خیسوس چه من کت خونی چیل خسو وچ شوینک آری چووچ ری خون چه کچومخ چه چیل ریوا گده کت وی چیل چووچ ریاره ای چیل نک آری رومال ریچ ویشار رومال خونگوا کش کما یوک ریاوچ لال ریات من کت اولوک اقبالا گوش مکمی ساخ رومال ریاوا ری خون چه رومال ریو تو قبری اخوشل شکم پوی ریاره میکوخ باری اوچ ای چومانیک چووچ ری ایچل چیخ رومان ریچ شری رخاوی بل ری دیوز منکوت باری وا او من ریو کیا شانی اریک او باری سوکیل باری اوچیل ای باری کیکو دیمال روک ری دیوش لخوش لبشیل ری خون چی خیری کو پتنیخ ری کریستو اوچ چووچ ری دیوز ای چکیوچ ری ویناق اریچ قدر نبیخ ری خستق چی کو یا او ری نیم لخوچیل ری اوچ تق چومانیک چی اوچ چکیچ کنو خیل ویناق ماتو کیخ ریو چاک ری دیوز شاروک خونگوا رونو خیلگوا قس اوز کاته کوری ایچیل نا کوری اره تقچی کوا خون وینق وی کبن کاش چریچ خون وینق چک اوز گوا ویری وی کایاکن ری دیخ اری آمخا ای رونو خیل ری خستق وچ ری کبنو ویک چی کتاق ری آوچلال رومال اون کتو قاریک رومال ویری ری اکو خونک ری اد چکلو با چو وچ ری دیوز اوز ریچ ری وینق ری من کبند قد اختیخ بوی اره تقچی کچو ما خاص ری کبننا کاته کد ری خون چه رو کب او کش کوا اک کو قد اختیخ بوی رومال ریچ چه من کبند تاوری خی خاص ری اوز کو خونک ارنو خیل ری خاص تق وچ چه من پتینق تولق چی پاری اوز کو خونک واوری شاس مکاخوی رومانوس کپیتولو 15 ریوخ چریوخ کو تقوینق رخاوشیک کاکولاخ ریکیتو قاریل ریمانگیک اوتاخ اما قتسوکوخ ری خستق ریچ ری قراجیبال چی قاخوخونال ریوخ چقبنا ریو تیل چووچ ری اخیل تقات اریچ اوتس کوک اماو لقر چریچ ری خونچک رومال ریچ چه ری کریستو منگارید شو تسوکوخ ری اورایبال ریاره خچاری تیبا تالیک
0: ری تیل تقتیخ کیچ ری ایاره چک کتلا خواچ تساق چویخ ری این
1: شخه کوری رونو خیل ری شتیباشی که خیر تیخ کنق شتیباشی که ریچ قطی خوشی که ری اوخ اریچ روک ری چوقاب ای روک ری کو بیسبال کوش کو یاری تیبا تالیک چقیچ کو کخی باری قیه بال اریت باری دیوز ریچ ری چوقابالیل ای ریچ ری کو بیسبال کوش که بنو با چی ویچ ری ایش چه کخی خونام ری ایرائی بال چی بال تقی ویب خچاری کریستو خیسوس اریچ ری ایش روک خونامی گوانیما ای خونام روک ایچی nim ki wirwiri Dios, riut at shel riqahu shel Jesus Cristo. Utz ukula sheki wip shibna, hechas utz ukula shikri ish shuban ri Cristo, arech kipetikri uqihil ri Dios. Ruman rech sheri in kimbir, ri Cristo, shokikach yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uwechruk ri saklahu tzih ri Dios, arech kibantahik ri tzih, שבים צ'קצ'רי אהוכרתך כממרי יהודיו. ארץ' כנוכל רי עמק, שמן יהודיותך, נים ככילוי רידיוס. רומל רי לוקוק אבלו כאוש רי ערי, חכסקו בי חריציך ציבטליק.
0: רומל כווה ורי, נמלך כתינווילוי צ'קישול רי עמק, שמן יהודיותך. ראין כמבישוך נרי רי אוכיחיל רי אבי.
1: אקו בי חפרי ציבטליק צ'ק.
0: איש עמק שמן יש יהודיותך, סיבלך צ'שקיקות בה, קוקרי אהוינך.
1: אישו כוכי קוביחצ'ק.
0: כנוכל עמק צ'מאן אישה חודי אותך, נים צ'בילה ויריח אושל. אכנוכל סיואן תינימית, קט קיבישוך.
1: שוכוכי ריסאייס קוביח.
0: קטושניק נרי ריוטוש ריחסה, ריירי צ'ק וואלכיק ארץ' תקמפה קיבי ריה סיואן תחתינימית, ריה סיואן תחתינימית קורי קייבל רוק ריירי.
1: רידיוס רצ'רי אייבל, קויית בצ'יוויץ' סיבלח כקוטמל, ארינים לך וציל פרי איקוחוניק. ארץ' ככוחית בה סיבלח אייבל רומל ריוצ'ה קריטיוש לך ושלה בשל. ריאין, חסעות כנשומח פיווי, יצ'לשיק, שרי איש איש נוחינק צ'רצ' עוצתק צ'ומניק, שרי איש עוצתק אינוכי בלק עולק, את שרי איש כשקוויניק כסוכומח צ'יביל תקיווית. אתקוט ריין שינציבח צ'יוויץ' ניקח קוטק ציח ארץ' רי איש עוץ ונטיסשק גיבן גורי רומל ריו סיפניק רידיוס ששייתך צ'וויץ' אין ארץ' רי אין אין חון אכפתנינל רץ' רי קריסטו חסוס צ'קישול רימן אה חודיותך אין אחיוך שרץ' רי עוץ לך ציח רץ' רי דיוס ארץ' רימן אה חודיותך איכון עוץ לך טבל תוקב אתיוש פרי תיוש לחוש לבשל שחי קורי ריאין כאוי ריקוי או נים כמווילווי וויב פרי החושל חסוס פווי ריו צ'ק רידיוס רומל רצ' שמן יטל תוואה צ'וויץ' ריאין ארץ' כמבי חונחס וואץ' שרי קריסטו מנגומל תריאין שובנו ארץ' כנימניק ריחת תקמק צ'יק שסשוק ריקיציך אירוק ריקיצ'ק רומל ריו צ'ק תק ריקות בל אתק רימי בל ארומל ריו צ'קרי רוש לבשל רידיוס, צ'יפרי חירוסלים, קטה פרי איליריקו, שימבנו ארץ שכבנתחי קרי עוצלח ציחרץ רי קריסטו. ריאין קונים לך נוכיחיל רומל שריאין שימבן רינו צ'ק. שווי פתקרי תינימית חווי ממבים תריאובי רי קריסטו, ארץ ריאין מנקינגו על החיסן תפווי וצ'ק חונצ'יק. קטה קורי, ריאין שימבן רי צ'יבת עליק.
0: ריחצ'ין תחמן בין תאורי אצ'קץ' קיל נרי ורי. ריחצ'ין תחצ'מן כתום תאורי כקיצ'ו ובעל ורי.
1: רומל כווה ורי. פרנוחל מול מנגטל תשוויץ' ארץ' ריאין כמבי פרי תינימית. כתקות כמקרי. רומל רצ' שמנגעות צ'יחון נוצ'ק פתק ותינימית רי. ריאין צ'יפקי חונב אולוק סיבלך נוראים כמבי פרי תינימית. ארי תקצ'י ריאין כמבינה פרי אספניה. רומל רצ' שריאין כינגוייך שכינגווילנה איווץ' ארי תקצ'י כינגעש צ'ילה. שריאיש כיקוטנה גורי רי צ'ונוואץ' ריובי ועמק רי. ארי תקצ'י שנתחיק ומל חון נמלך כיקות אמל. רומל רצ' ששינגוויל איווץ'. כתקות כמיק כמבי פרי חירוסלם. ארי צ'קיין פתניך ריאטיו שלך תקווינך. רומל רצ' שפרי מסדוניה, אפרי אקאיה, שכך שקיה כיקוצ'וך צ'קץ' ריאטיו שלך תקווינך פרי חירוסלם, ריאה הרי צ'אמה בעיר. חרי אשכח, ערך אושיק צ'חרי אשכיפנו, ורימן יחודי אותך, כמקרי, כאוקוק, ריאוס לך תקקוש לבן, ריאה הרי שכוכי ערך אושיק, שריאה הרי, ככיפתניך ריאה הרי, רוק ריקי מביל, רצ' ווואצ'ולם. ארתק צ'ישינטותך צ'ווייחסתק רי, אשייתך כאן רי קוצ'וך, ריאין כנלו ביק, וואקים בפרי אספניה, כנקטן פרי איטינימית. קטקורי, ri ingwetam che aretakchi kinokri pari itinimit, ignohinakri shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri inkintaweri chiwech iachalashik. Rumari kahaushel Jesus, ri uloko ebal ukoish ri ushlabeshel, chikohopa ichukap pari chawem, echitari utokopri Dios panuwi ri in, arech ri in, kinanimahek, chikiwech ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, ikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshla takwinak. Erukweri, ri in, kimbeba iwuk ruk kikotemal. Ekuyabari Dios chuech cheri in, kinushlanek iwuk. Ri Dios rechri nimla hutzil, kukuhiba iwuk nimla hiwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Ri in, Nimlach kinchidib echchiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontios, rech risengrias. Chiaba chrech, pari ahaushel hun utzlahu petibal, hechasri kas takal chkechri etioshlah takwinak, echipatani riare, paranohel rihastak chekuta chiwech, rumal rech che riare, hun topanel chkech uch, iternel rech ri Cristo, Eshokohet obanel chwechri in. Chia hun rutsil kiwechri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chikito uwechri nuk aslemal. Ri eare, shakkepri, shkohi uiri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokohe konoheli etioshlak takwinak, cheman ea judiotak. Shokohe chia hun rutsil kiwech. Riekomontio che kikimulirki parikachoch. Chia hun rutsilu wech ri nulo alaj epeneto. Rinabe winak pari Asia, che shia chech ri Cristo. Chia hun rutsilu wech ri Mari, che siblach shkosek rumal shuto obisahi wech. Chia hun rutsil ki wech ri Andronico. Eri Junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare edimlachtak apostol chech ri Cristo, aretak chi maha kinok in. Chia hun rutsilu wech ri ampliato, ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil ki wech ri urbano, ri arek chukun kuk pari Cristo, ri nulokalah eustaki. Chia hun rutsilu wech ri apeles, che shuk alajisah rip, che utz pari Cristo. Chia hun rutsil ki wech ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutsilu wech ri Herodion, ri are che wachlal. Chia hun rutsil ki wech ri uwinak ri rachoch ri Narciso pari ahaushel. Chia hun rutsil ki wech ri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari ahaushel. Chia hun rutsil wech ri nulokalak Perside, ishok. Chesiblach shkos pari ahaushel. Chia ri rutsil ki wech ri Rufo. Ri shizikish pari ahaushel eri unan. Cheshokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil ki wech ri Asíncrito. Ri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, ri Echalashik cheek okuk. Chia rutsil kiwich ri Filólogo, ri Julia, ri Nereo, ri Ronap, echokuhe ri Olimpias, ishok, ekonohe ri Echoshla takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwech chibel takiwip, ruk ri Echoshla tzubanik. Konohe ri ekomom tioshrech ri Cristo, kikia hun rutsil iwech. Ri in kintaweri chiwech, iachalashik, chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, echikikiban ritzel puwiri tzir che shikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winak ri, man aret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shane are kikipatnih kechwi eare. E kikibi helik tak tzir, che utz chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia obishikri inimanek, eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish kishnohinik pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, cherech hamaril, kamikri kukakbeh ri satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kahaushel Jesus Cristo, kukhiba iwuk. Ri Timoteo che kchakun wuk ri in, Kuyaba nok hun rutsili wach, eshokuhe ri Lucio, ri Jason, erisos y patro, che ewa chalashik.
2: Rin kinyajo rtziliwach pari ahausiel, rin intercio, che shin tzipajo et tzipanikri.
1: Rigayo, kuyapan kun rtziliwach, riare chik opa wachoch rin, e chik opa rikachoch konohelriko montiosh. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan kun rtziliwach, shukuhe kuyapan kun rtziliwach, riqachlal cuarto. Shlech riare, riare chik kunik kuyari chukab, riha chakutari utzlachtzih, chikin yaub ishikriin. Chiare kin yaub ishikri Jesucristo, are ukala jesashik chiwach hun awatalik, hastak chebatzatalik parimatzalik, pahunalik chubek ich chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takritz ipatalik cheshki yaub ishikri upitik rumal rihunalik utakanikri Dios. Chukalakisakrib, chikiwich konohel rihachin takriman ea judío taj, arechri eare, erimanel parikohonik. Chrechri Dios, rishuinim retambal, rumalri Jesús Cristo, chrechri are, rikigil, chubekich chubesak, amén. Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri uraibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chechri ukomontiosh ri Dios, chek opa Corinto. Chekechri etiosh rinak pari Cristo Jesús. Esikatalik arech keush, etiosh lachtakwinak, huk onohel rik gisikir ri ubir Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kechri uch, e kechri eare. Junto cop chiwech enim la hutzil pari ubiri Dios, recatat, e pari ubiri a hausel Jesús Cristo. Nim kin wilwiri Dios, para nohel kakbal iumal riish. Rumal rech ri uto cop ri Dios, che shiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balach, shikam pari are, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzih. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal ri chukab chik opiwi, rukrikambal noh rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech, parikiwiyehna chikukut wirip rikahaushel Jesús Cristo. Riare, siblah kishukowir sahnare, chik atena parikispal, arech mankot huni tseliwuk, pariuk irikahaushel Jesús Cristo. Ridios mankuk eshtutzih, rumal riare ishsiketalik, Chrechri nimlah komon, uk amik ib rukri uk hol Jesús Cristo, kahaushel. Kinta chiwecha chalashik, pari ubiri kahaushel Jesús Cristo, che chikolok shahuni tzih, che mank kohit ha chobu ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtzihosh chwech, piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, che kohachow ib chishol. Arekin chomach rumal gweri, che igunohel kibich. Riin inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinak ri Apolo. Eriin inuwinak ri Cephas. Eriin inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shkoh ri Pablo chore ribbal rumal kutkobsahi wach ish. Riish la shikam ri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kin wiwi ri Dios. Rumal rech che mankot hun winak chishol reish che shimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gayo. Shahekuri reish mankishkowintak kibich che reish shbani kasna parinubiri in. Khinakot reish shiman riki kasna riera chalashik ri Stefano. Kadekuri mangwetam tchi hun winak che shimanu kasna reish. Rumal rech che ri Cristo mankshinutaktak. Arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kinbihri utzlak tzih. Ewari manruk tari retambal ri tzih. Arech manke yataktkan ri uripbal ri Cristo. Ri utzih ri ripbal. Hunchuk tzih chikiwach ri kikisach kip. Katekut chikiwach ri kikol kip. Chakawach ri uch. Ri ripbal hunu chukab ri Dios. Rumal rech che tzibatalik.
0: Kin kamisah nari keta mabal rinim keta mabal. Kate kuri riki chomabal riye chomanelab kin kiak naubik.
1: Hawi hek owi rinim reta mabal. Hawi hek owi ri chomanelala huinak. Hawi hek owi ri hunchik choman pawe uchuleuri ri Dios. La manchu kohtari moshil pari reta mabal we uchuleuri. We uchuleu rumalche pari reta mabal. Mangshorek tari retambabal ri Dios, shrah sheu kolri eko honelab rumal hunch uchtzig, ria judío kakajo juntak kutbal, ria griego kakajri etambabal, katekuri, riuj kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal, ria judío ketzak rumal weri, echkiwich riko hunchek kikohonek, weri hun moshil chkiwich, katekut, chkiwich ri esik talik, Kneba ia judío on ia griego, wawe areri areri Cristo, che uchukapri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios, are nim retamabal chubach ri ketamabal ri winak. Eri utakaril ri Dios, are nim uchukap chubach ri kichukap ri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichbo ushe, hachintak shish sikishik, Mangek itak cherinim ketambal chikiwuch riguinak. Mangek itak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik chikisholguinak chenim ki bantakik. Katekut. Rimoshil pawe uuchuleu. Areguari shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik riguinak nimlak tak ketambal. Ritokaril pawe uuchuleu. Aregua shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik rik o kijukab. Rihunguinak che bankot nim u bantakik ri ralashibal. Eriguinak che ketzale shuwach pawe uchuleu. Areguari shirak ri Dios shuchao. Arech ksach kiwach ri nim ki bantakik. Arech mankot ahun bakilal lim kril wirib shuwach ri Dios. Rumal rech are ri ish ishkopari Cristo Jesus. Chiwach ri ish shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlak kak aslemal. Yare kakiri takhim. Arech khachari kubir ritz ibatalik.
0: Rivinak cheri nim kril virib, nim chirila virib paria khawshel.
1: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Isha chalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Ruku chukab ritzig. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mangkota hunchik has uwash shingwa shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokuheri in, shimbechiwach, intukar, no shibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutsik epari nuchomanik, mangkot hunutlak tsik rechri etambal. Shane hunkot bal rechri ushlabishel, eri uchukab, areshri ikohonik. Ori utik balil puwiri uchukabri Dios. Eman puwitari ketampalri ewinak. Katekuri. Arik kabih hun etampal chikisholri utzlahtak winak. Mangaritak kabih hun etampal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nim winak rechwe uchuleu chikakam nare. Shani arik kaya ubishik ri retampalri Dios. Cheku talik eman kakalkintak. Chiriare. Shusuk umak chi oher tzi hulok rech kakihil ri uch. Mankota hun nim winak chuwa chuleu retam gaweri. Rumal rech, cheri e are, weta ketam, man shikiri pa tari ri ahawshel rech ri kakihil chori ri pbal. Katekut, hachari kubih ri tzi batalik, ri uch arik kabih ri khastak uwach.
0: Che man shril tari wakochak, man shuta tari shikinak, Eman shopan tapari ranima riwinak, ronohel rihastak uwach che shusukumah ri Dios, chkech riwinak chek kilokokeh riare.
1: Rumal rech, che chkech riuch shukutgui ri Dios weri rumal riushlabishel. Shane rumal che riushlabishel ronohel khastak uwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riubantakik ri Dios. Chkishol riwinak, Hachin retam rihastak uwach kopari ranima riwinak. We manshuwiri rushlabal riwinak. Chechikowi pari are. chokuhe, genak ori. Mankot hun retam rihasta kuwach rich ridios. Shane shuiri rush labishel ridios. Katekuri. Riuch, mangareta shkik amri rush labalri wachuleu. Shani are shkik amri ush labishel, chichiruk ridios petinakui. Arech riuch ketamah, rihetak sipanik tokop, cheuya omri dios chkech. Katekuri. Riuch, mangkayata ubishikweri. Rukhetak tir, Cheshuk utred ambal, winak chkwash. Shane rukhetak tir, Chiareri ushlabishel, Shkutu chkwach riur. Shane shuya ubishik chkwach, Paushlabal tak tir, Paushlabal tak hastak chkwach. Riwinak cherech, we uwachuleu, Mankukulakhtari hastak uwach, Cherech rirushlabal ridios. Shach ukhil moshil ri, chuwach riare. Emankukuintak kril weri. Rumal rech, che shakshui pari ushlabal, kban ko winem che rilik, che kban katok tsik puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kko winik kuban katok tsik puwi runokhil khastak. Eriare, mankot hun winak, kabonong katok tsik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchomanik ri akhoshel, arech kko winik kukut chiwkok, chuwach riare, katekuri ri uch, kori uchomanik ri kristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, riin, isha chalashik, mashinko wintak shishinch abeg riish, ishrejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeg ish, hacha ish uwinak riwechuleu, ishacha akla pari Cristo. Tu, shinya chiwech, arechki kumuh, mangaret shinya ko wa chiwech, rumalche mahakish ko winik chiwutihik, shokuhe, Kamikri, mangishkowinta che utihik, rumalrech cheri ish, ishrech nari uwechuleu. Rumalrech cheko, achishom echoch chishol. Lamang ishrech teri uwechuleu re, eri chak hachari kichak ri winak? Aretak chiri ish kibih, riin, inu winak ri Pablo. Hunchik kubih, riin, inu winak ri Apollo. Lamang ishret ri, hasri uchak ri winak? Achin kuri Apollo. Ejachin kuri Pablo. Ri eare, eare ach patanel che kumal eare, ri ish hirak ri kohonik. Echakahunal, ko kuk, ronohel ri hastakuwach, che shuyari ahaushel chkech. Inri shinti konehik. Areri Apollo shhanik. Katekuri areri Dios shkisanik. Shahekuri. Mankotanimu winakil ri shtikonehik. Mankotanimu winakil ri shhanik. Shani are konimu winakil rishk isanik, che are ridios. Rihun, che ktikonehik, erihun, che khanik, shai hunam. Katekut, konohelri, kikik amnari, utoh balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uch chakunila rech ridios. Eri ish, ishruleu ridios. Ish, ri ish rachuch ridios. Rukri utokop ridios. Chashiatak chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri, rikiyakau puwi. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumalrech, che mankot hun kkowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuech rikohom chek, che areri Jesus Cristo. Katekuri, wekohun winak, che puwi we tik balil ri, kiyaknek ruk kanpak, ruk sakpak. Ruk utslak takabak, ruk che, ruk kayes, ruk kim. Richak kuban ronohel winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ik rumal chek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ab ronohel uchak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanakri, riak chak kuk amna hun tokbal uk asheri. Wikkatu bi richak, Kesach wachri, katekuri riachak koltakna. Hena kuri hachak hunche kakash parikak. Lamang iwetam tak cheri ish, ishni marrachoch ri dios, echeri rushlabal ri dios, kanahinak kang iwuk ri ish. We hunwinak kuk istih puwiri nim rachoch ri dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachoch ri dios, tioshlahubantahik. Katekuri, Wenim rachoch ri dios ri, ishnak uri. Musubak anrib hun. wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wechulewri chumoshri sahbachi ak anrip arech kukhiri retambal roman rech chiri retambal we wechulewri chuk chuwachri dios shane kharit ibatalik
0: ri dios ke usupri enim tak ketamapal winak parikisu unik eare
1: katekuri
0: ria khawshel retam rikichomapal rianim tak ketamapal winak retam chemankota uchokap wekichomapal ri
1: rumal kuwa weri makot khun winak kuqihila aqan rib kumal ri winak rumal rech cheronoheri hasta kuwach iwechri ish ri pablo ri apolo ri cefas ri uwachuleu ri aslemanik ri kamikal ri uchanim ri chuek kabih ronoheli wechri ish Kategoriri ish, ishechri Cristo, eri Cristo, rechri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Kaschukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo, eukmurtom chrechri kutalik uhastakri Dios. Kategori, rekaskatach kechri eukmurtom, arekaskerik tahik cheman kikik eshtari kitzih. Chuechri in mangnim tauk ih. Cheri ish kiban qatok tsikh panuwi. Onk kiban qatok tsikh panuwi nik ahwinak chik. Man kiban tane qatok tsikh panuwi riin. Qasikhna kut cheri nuchomanik, man kot kinuchap wi payahnik. Katekut, man rumal tweri sukil kin kanak in. Rikatal tsikh panuwi in areri ahawshel. Katekut, miban qatok tsikh aretak chi maha kopan rik ih. Chiweyeh riupet bal ri ahawshel. Riare kutsiknari richakh uwiri kutalik pariqum ekukutnari rikichakro nohel kanima riwinak katekuri konohel kikamnari rikikhil chirumal ri dios paronohel we hastaqri yachalashik riinshinkokwip chiwach ish in hunkampal noh riin eriapolo arechki wetamak huk uh ritsikh chekhewa kubih mishqash puwiri tsebatalik Arechri ish magnimaltak kina o, aretak chikiya iwachruk hun, ekikulela hunchek. Katekuri, hachin halohok koban chawech at, hasrik o awuk chemangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech, haskuche che dimal kabano, hachamangshata yo om chawech were. Ri ish, ish no hinakchek. Ri ish, ish ginomalaktak winakchek. Mangkuk tari uch, Shishushik ish ahawinelab. Khinakut. Usnakuri weta kisha hawinik arechokuheri uh. Kuha hawinik nakuri iwuk. Rumal rech. Ri in kinchomakri ishuhu ushisahri dios. Ri uh chi uh takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uhachawinak cheshban katok tsik pakawi uh rech kamikal. Shukya ik uh rech kayem rech ri uwachulew. Uh rech kayem kechri e angelib. Eri winak. Ri uch kash kach abeshik. Uch mosh rumalut erneshik ri Cristo. Katekut ri ish. Ish nim tak eta manelab chrech ri Cristo. Ri uch tukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konimlach ikihil. Katekut ri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch kuchnumik. Chakik kachi. Uch chanlik. Kaban kash chikich. Eri uch binel man kot kachoch. Ri uch, siblach kuch kosik are takchi, kuch chakon ruk wek kapri, wek etzelash kawach, ri uch kuch teuchunik. Wek bank es chkech ri uch, kak ocho. Wek etzel katzi hoshik kbanik, ri uch, kakakuba uk osh riwinak. Ri uch bes rech ri uwachulew. Katekuri, shaskamik ri uch, uk olival ri mes rech ri uchulew. Mankintz ibaht weri chiwecharech kelik ish. Shani are kinguach chiri ish kiwetamach weri ishlok alaktak walkwal. Weshek ohir lahok mil iwachtih chechri Cristo. Mangek ita itat shekohek rumalrech cheri in rumalri utzlachtzih shishin walkuwalah rukri Cristo Jesus. Ri in sibalach kinkomih weri chiwech chibanach achari in rumalkuwa weri Nutakomubiri Timoteo Chiwech, Chelok Alakduk Ohol, Eriare, Chemankuk Eshtari Utsir Chirechri Ahaushel, Kunati Sahri, Chiwech, rijetak nupishap puwirik aslemal rukri Cristo Jesús. Hachari kin tzijok in parunujelk olibal hawik owirik omon Dios. Pari chomanik riin mankinopantak pari itinimit. Shahek uri ehunwinak kinimarisam kip. Katekut riin. Chimannak tachiwa kinopanna pari itinimit wejeri krahri Dios. Eman kibanta kat oktsih puwiri kitihri winak chenimal kikibano. Shaneare kiban kat oktsihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rakawibal ri Dios mangkakanakht kan pari tzih shaneare kakanakhek pari chukab. Hasrik kak chiwachri ish. Lare cheri in kinopan na pari itinimit rukhunche. Ong rukhun lokok ebalalak ush ehun kilak ushlabal. Primera de Corintios capítulo 5. Shuik tatah utzi hoshik itzelk aslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak aslemal, chemankot heri, chikishol riwinak chemanghunam tkohonik kuk, shas shishuhal china, chikohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Katekuri, ri ish, siblah inimarisami wip, emank ashkobinakta ri iwanima. Arech kese shubi chishol ri hunwinak chebanal rech were. Uts barri, ri in, inelenak uloko iwuk. Mankot ri nubakil iwuk. Katekut, inko chishol rumar ri ushlabal. E shaheri, shibanta khatok tzih puwi ri hun, che shibono were. Acha inko ingela iwuk. Rakhawshik che pari ubi ri ahawshel Jesus, irikom tba iwit ri ish, pa hunamal ruk ri ushlabal, Rukri ujukab rikahawshel Jesus. Chakakachaba ubi wehungwinakri. Chrechrik ashtok. Arech kik izsih puwi riubakil. Arech kikoltak rirushlabal pariukih rikahawshel. Man rumal tuwa nim ikhil chiwech. Lamang iwetam takche ruk hubik. Uk ushal ksipohu wash runuhil rikor. Chikika ubi rik ashinak chi uk ushal. Arech ri ish. Ishkak or. Rumal rech cheri ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Cristo, shishitahik. Henakut, chakakashbekba rinimakir. Mangruk tari ashinak chi ukushal. Onruk hun supnik ukushal. Onruk hun itzelk aslemal. Shane chakakashbek ruk chakchok, isaklaksik asimus. Aritakchi, shintibahubi parinuuk chiwech, cheri ish mishkohikuk. Riitzel takwinak. Mangaret shinchoman chikech riitzel takwinak. Rechwe uuchu lewri. Ongri kikilokok ehripwak. Ongri siblak kakahuwach ronohil khastak. Ongri koki uwach kahawshel. Wetakheri, rakawshik nak uri kishel ubi riish pawe uwachu lew. Mangetari, riin shintzibak chiwech che riish. Mang ishkohita ruk rihunwinak che pariubishik achalashik. Katekuri kopari itzelk aslemal. Chekuru kok ehripwak. Chek iwoch kahawshel kolik. Chek ubi itzel taktzir. Chek ekabarek. On chekrak ronohel khastak. Mishwaik ruk hunwinak chekheri. Hask uchekim ban katok tzir in puwi. Riwinak chemankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon. Kiban katok tzir ish pakiwi. Riwinak chemank ekot parikomon. Are ri Dios ri kubonouna katoqtsik pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesak ubik pari komon riwinak che ahbanali tzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Are takchik ohun chishol, chik ocho ohruk hunchik. La krakhlo kbe pari katbal tzik chikiwach ri mange suktak, el amangaret kbe chikiwach ri etiosh lak takwinak. La mangiwetam tari ish, che eare rietioslak takwinak kibanou nari katok tzik puwiri uachuleo? Katekuri, we ishri kishbanou katok tzik puwiri uachuleo? Lamang ish utztukuri, che upanikri katok tzik puwi rihubik che mangkot upatan? Lamang iwetam tari ish, che uhri rikohbanou nari katok tzik pakiwiri eangheli? Lamang kapantak katok tzikri puwiri khastak rechwehunk aslemalri? Katekuri, are takchiri ish, ishkopa hukun takchoh. kishbech kiwach ri qatal taqtih cheri komontyosh kretselakh kiwach kimbih wari chiwech rechik ishbal khimankot khun winaq chishol chinim ratambal chek kowinik kuban qatbal tih chikishol ri echal ashik manhetari shane kishbech kiwach ri qatbal tih ek ishchokhinik khun achalashik ruk khun achalashik chik ewari chikiwach ri winaq cheman khunam tqakohonik kuk katekuri chihunitsel chiwi iwuk chiko uchok hun ruk hunchik la mangaret utsri chikiqarak nari uqoshmal ri mansuk tak kbanchqech onhas che cheri ish mankiyatak kam ubikri khastaqiwech shana ish kish banori mansuk tak e ishri kish kamau biri khastaq kechri dikachik ewedi chikech iwachalal kibanwi La mangi wetam tak che hachin ri mansuk winak tak. Mang kichbehta ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish. Ri kikibanitsel pari winakil kibakil. Ri komolom tak kahawshel. Ri ek itak ishokib achihab kikuhikuk. Ri koitsel kaslemalkuk. Ri kibunaw siblak ash. Ri al komab. Ri alik kahronohil hastak. Ri akabra ilab tak winak. Ri kikibih ri sel tak tih. Mangki kichbehtari ri rahubal ri Dios. Katekuri, waweri, ek ohunwa, chishol, chishkibanwa, katekut, shish achtachik, shish tioshri sachtachik, shish suk batachik, rumari ubiria haushel Jesus Cristo, erumari rushlabal ri ka Dios. Ronohel hastak uwach yadal chiwech, katekut, man ronohel tachas uwach uts chiwech, ronohel hastak uwach yadal chiwech. Katekut, mankiyat bechrech, hunhasuwach, chekuk at tzihpanui. Riwa, chakpam kbewi, erikapam kukulah riwa. Eri Dios, kusachuwachri, rikapam erikwa. Ribakilal, manshbanta harech kupatanih ri itzel kaslemal. Shanishbanik harech kupatanih ri ahaushel. Eri ahaushel are kupatanih ribakilal. Katekuri, ri Dios, chesuk astahisahuwachri ahaushel. Shokuhe, kuk astahisah na kawach uhri, ruk riujukab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, utsakatil ri Kristo, ilagihinkam kubi inri, ri utsakatil ri Kristo, arech kushik utsakatil, hunishok kech nim chutin. Manghetak, kasih na kut che manghetak. Ong lamang iwetam tak, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin. Shahun chiki baqil ri ruk riare, Rumal rech chepim, riekeb, keushik, shahun chibakilal, shak ugeri, rihunam kruk ahrib, ruk riahaushel, shahunush labshelri, ruk riare, chishanimak chuach rimakah, ruk achishok, ronohil mak chikuban hunwinak, mankakanakhtkan pari ubakil, kategut, rihun chikumakun ruk achishok, chiruk riubakilwi, kumakunwi, onglamang iwetamtah, Cheri ibaqil, hunim lakhrochochri ushlabshel, chik oiwuk ish. Ewa weri, areri Dios uya om chiwech. Eri ibaqil, qasman iwech tari ish. Khenakut, ri ish utslak iloqik shbanik. Nimba chiwila weri Dios pari ibaqil. Primera de Corintios capítulo 7 Puwiri hastak chishitz ibaqu loq chwech, utskweri achi mankot rishoqil. Katekut, chuachri tselk aslemal, utscher yachi k'ori shokil, eri shok k'ora chakil. Ria chakilal qas chuk aslemakba, rukri rishokil, ritakal chriyek kubano. Ishokuhe kheri, chubunari ishokilal, rukri rachakil. Ri shokilal, mankotu kowinem puwiri ubakil. Areri rachakil, kou kowinem puwi. Shokuhe, ria chakilal, mankotu kowinem puwi riubakil. Areri rishokil kou kowinem puwi. Min pakshihi wib, rihunch rech rihunchik, weki wakheri kibano, hunamu chomashik chibana. Chichomak humpak ih, man kiwuk ahtay wib. Arech kuya o kishok pa chawem rukri Dios. Kategori, humolchik, hunan chiwuk ahi wib. Arech rik ashtok, man kupatanik tarib piwi ish. Rumalche man kikit uk iliki wib, e kishukok pak ash. Wawe hastak kimbih chiwechri, komongu chomashik kibano, manhun taqniktaj. Siblaj kinwaj weta konojel riachiqab, ejeri inhachari in. Katekut, konojel riwinak kik omomchi pari Dios ulok rijuntokop ya omchikech. Nik ahwinak khalkhoj ri kibantajik. Nik ahwinak chik hunwichik ri kik aslemal. Kimbik chikech ri man ekulk uhtaj. Echkech ri emalkanip chuchuib. Siare utchikech kikanajik inhachari in.

0: კატეკური შინცალახ ჩინაუპეკ პარი დამასკო კატეკური ოკოვინაყჩი ოშიპ ხუნაპ არეტაყჩი შინპაყი პარი ჰერუსალემ არეჩკინ სოლი ხრისეფას ეშინკანახრუკ რიარე ხოლახოყიხ რიინ მანკოტ ხუნა აპოსტოლჩიკ შინგვილუვაჩ შანეშუი შინგვილრი სანტიაგო რირაჩლალ რიახავშელ იარეტაყჩი კინწიბახვერი კიმბიჩუვაჩ რი დიოს შერიინ მან იმბანალტ ციხტახ კატეკუტ შინბე პარი სირია ე პარი სიდისია კატეკური რეკომონტიოშ პარი ჰუდეა რომალრი ქრისტო მანკეტამპტ ნუაჩრიინ შუიკიტომ ჩერიარე ნაბეგანოყ შროყათახრი კოხონიკ არეჩ კუკის უვაჩ ეკუკამიკრი კუიაობიშიკრი კოხონიკ კატეკური შემალტიოშინ ჩრიჩრი დიოს უმალრიინ Gálatas capítulo 2 Katekuri Pakakhlaho khunapchik Shimpaqich humul pari Jerusalem Rukri Bernabe Erin shinkamu biri Tito guk Shimpaqik rumal rech hun Qalakhisabal Katekuri Shinkot chiki wachri uzlaqtzih Cheri in shimbiq chiki shol Rimang ea judiostah Eweri shimbiq chiki wachri enim taqwinak Rumal rech Cheri in shin shibiq wip Wene man uztah ჩეშინტიხ ანიმ ონვენე მაკოთ უპატან ჩეშინტიხ ანიმ კატეკური რიტიტო ჩიგვაჩალალ აღრიეგო შოკუხე მანშტატ ჩეჩრიარე ჩიკუპუს უვი უკოვილ შანე კუმალრი ეარე ჩემან ეუცტ ეაჩალ შიკტახ ჩეშეპე ჩაკშოლ არეჩ კიკი კაკალე რიყაცო ყოპიტახემ პარი ქრისტო ხესუს არეჩრი უხ კუხოკეკ უხშიმიტალიკ რი უხ ჩიკიგუჩკვე ვინაყრი Mawi mashqaqtaq shqaq amuwaq arechri uq kaqaqol chiwechri ish risaqalaq sikhrechri utslaq tzik. Katekuri shquqe ri keilik che enim winaq mankotu butanri ri kibantaxik. Ri dios man aret kri ri kibanek ri winaq. Ri e are mankot uwi shkikoq chrechri utslaq nutzik. Shana aretaq chi ishkilo che ri in shinchit beshik che ubishik ri utslaq tzik. Chiquechri man ea judíostag, jejas xchilbexri lu kukri ea judío. Rumalre chicheriare, rishbanuik cheri Pedro, kokik apóstol chiquechri pusim uvi kikowi. Xukuje, jeri xuban chuechri in pare kitokopri man ea judíostag. Katekuri, xikik amokap risipanik chexiatak chivechri in. Risantiago, risefas, erishuan, ri eare che enim takwinak. چه ارقان تقها شکیاری که قب چوچ اچریش ری برنوه خی خاص خون کتبال ریچ ری کمون ری قوخ ایب ری اوخ کخ بکوک ری من ایا خودیو تخ اری ای اره که بکوک ری پوسیم اوی کی کوویل شوی چه رخوشک چقیچ ری اوخ چه که قچوماغ ری ایمه بایب اری این روک رونوخل گوانیما کواخ کم بنوره کتک کت اره تقچیش پری سیفاس پاری انتیوکیا Shinkule lahri utzihriare chupalah, rumalrech chek ohunitzel uwach chupano. Rumalrech, aretak chi maha kepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah. Katekut, aretak chi ishepewe winakri, riare shuakrib chikiwach riman ea judiotah, rumalrech che riare kushibihrib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, Shukuhe jeri shikibano. Shukuhe jeri shuban ri Bernabe. Shuwak rib chikiwuch re eare. Arech man kilitaktak. Katekut. Aretak shayin wilo. Che man ustak. Ibenak ruk ri saklaxtzik. Utsik ri utslaxtzik. Ri in kimik chrech ri sefas. Chikiwuch konohel ri winak. Weri at. Che at judiyo. Katekuri. Riak asleman jeri. Ma at judío tag, eman at judío tag gabno, jasku kuyari, katach kech riman ea judío tag, arech kek aslemanik, hacha ea judío, ri uja judío chi are takchi, shuhalashikulok, eri man ahmakunelap tag, jejas riman ea judío tag, katekut, ri ketam, cheriwinak, mansukil tag rumal chekuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokukheri uch shukkohon chrechri Jesús Cristo. Arech kekarek risuk il pari kohonik chrechri Cristo. Emanshat rumalche kekapan ripishab. Rumalrech, chemankot hunri kuri kri suk il rumal chik uban ripishab. Kate kuri, weri uj katskukri kasuk il pari Kristo. Kate kuri, shokuheri uj, kori kamak ke hasri enik achik. La pata nihil kuri ri Kristo chichri kamak. Haji, rumal rech, wekin yak chi humul ri hastak, cheri in shingwili. Chi ingwiri, shinkut wip, rukarinumak. Rumal rech, che rumal ripishab. Ri in shingamik chuwach ri bishab, arech ri in kohinuk aslemal rukri Dios, ri in ink ochori ri babal rukri Kristo. Katekut, mang intak ink aslemanik, shane areri Kristo kak aslemanik pari in, rinuk aslemal uchanim ri, cheko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios, che shinu lokok ech, eshuyari brech toko bisbal nuwach in. Re in man kinchop to uach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab. Mank otu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach galat, che man kishinoj niktaj. Hachin shipanau chi wech, arish kikak chi wach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chi wach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo. Chik ochori ripibal. Ri in, shuihun hasu wach kingwah kingwetamah chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabshel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishno hintah, ri ish, chinabe, shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri hetak tokop, chishikamri ish. Hinakuri. Makotu patanri, rihun chikiyo ou chiwech ritios la kushlabashel, e kuban takri maipal chishol ri ish, la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih, hena kuri, ri Abraham shkohon chrech ri Dios, e weri shekhalas chrech riare, che aregua ri usuk il, kas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e areri ri eukohol ri Abraham. Ritz ibatalik, shuch boche ri Dios, kuyanari ri suk il chkechri man ea judiotak. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslach tzichri.
1: Pari atwi, kitevchish na konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, itevchitalik ri shuk ri Abraham, ri are chesh kohonik. Konoher ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab. Ojiri rihun itzelal pakiwi, rumal rech hewa kubih ritz ibatalik.
1: Itzel chrech riare, rimangu kol taronohel ripishab, chetz ibatalik pari ubuh ripishab, arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishab, mangu kocht hun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach, rumal rech, che risuk winak, kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ripishab, manpetinak tashas ruk ri kohonik. Shane riwinak che kuban tak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shritzelah ri parech kutqobisah kawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chi rumal ri Kristo Jesus, ri teuchibal rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik, kinsolu wach chiwech khechas ri winak. Hunt ibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, ri areche petinak chikuk ri winak, mankuchob tu wach, e mankot kkesh chrech. Katekuri, shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, ichkech ri khalil. Ri tzibatalik mankubihtak, ichkech tak ri eri khalil. Gene che ek o ek i, chane shuwi hun kubih, chech huna wihal, weri kubih areri Cristo. Katekuri, heri di nucho manik in, hun tzibatalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios, ripishab che kpechi akan, kikep sient huminak la huhunap, mank kuintari kuchup ri are, e mank kuintari che ubishik, che mank ustari chinik. Rumal rech, che wet hun echbal chi tsuyul chri ripishab, man petinak tchiri rumal richinik. Katekuri, rumal hun chinik, ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Chahikuri, Hasuputan Ripishap, Ripishap Huntik Balnakut, Arech Kohi Rimakah, Chikate, Kpenari I Halil Rich Richinik, Shibish Kumari Yakpatinel Ketri I Angelip, Erumal Ruchak Hun Ashel Tir, Katekuri, Mankot Hun Ashel Tiri, Aretakchi Shahun Chiwinak Kuangwatek, Eridios Shahun Chidios. Rukweri, la kukulelan ripishap chrechtak riuchinik ri Dios, man kukulelantak, rumal rech, chiwat shiachkech, un pishap, chikkunik kuyarik aslemal, usnakuri, chirisukilk peruk ripishap, katekut, ritz ibatalik, gutzabi chronohel hastak chusherimak, arech richinik, rumal rikohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chkech, rike kohonik, aretak chi, kperi kohonik, Riuch, uchzabitalek chusheri pishap. Riuch, uchkolom chrechri kohonik, cherik pena. Shahekuri, ripishap, arekartir ulok, chikateri Cristo arechri uch, uchsukil takwinak romaleka kohonik. Katekut, aretakchi, shopanli kohonik, riuch, maukot chichushe, hunachtirchik. Romalech che iwonohel ish, ishalkual ridios romale I kohonik chrechri Jesus Cristo. Igunohel ri bonom ikasna pari Cristo, shasiguet siakim ri Cristo, mankot chihun a judío, un a griego, mankot chihun pataninel, un a jau, mankot chihun a chi, un ishok, rumalrech, chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrech ri Cristo, ri ish, ishri halil ri Abraham, e ish, ishech banelabri, heri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri in kimbih, aretakchi ri ech banel ak al nariare, shasman jala hochtari chuach hun ahpatanel. Riare, kori chushetak ri kitakanik ri eutat bal, echusheri eril rech ri hastak rech. Chikatena kopan ri ich, cheshubih ri utat. Shukuhena kut, ri uch, ucheri arechi che uchakla. Ukochusheri ukowinem ri hastak cherechwe uachuleu. Katekuri, aretakchi, nimlachzakat ri ich, ridioshutakulok ri ukohol. Shalashek chishuk hunishok. Shalashek chusheri pishap. Arech cheriare, kukol riek ochusheri ukowinem ri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchralkual. Rikutbal, cheri ish, ishalkual. Ridios, shutakulok parikanima, rirushlabal riukohol che kurakakehuchi, ekubih, abba, tat. Shahekuri, riat, man atkun ahpatanihiltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik, at echbanelri chirumal ridios. Oher kanok, aretakchi riish, man iwetam tewach ridios, riish, ishkochusheri kikowinem rikastih chema ediostah. Atekut, kamikri, cheri ish iwetam chi uwach ri Dios, ongare utsub ishik cheriare, retam chi iwach ish. Haskuche, kishsalak patakri hastak che mankot uchukab, eche man utstak. Eri ish, hachari oher, kiwa kikohiwib chusheri ukowinem runohelware, ri ish, kinikoh riik takri ich, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chwech, Arech ri in kin shibihwi rumal rech, we mankot rutzilal rinu koseki wuk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in hasri in. Rumal rech, cheri in, shinushisahwi, ri ish hasri ish. Isha chalashik, sibrahruk runohel guanima, kinta weri chiwech, ri ish, man shiwetzalak tanuach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shiou bechwech. Cheri in shinya obishik chiwech ri utzlachtzih, chipari nabemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilalri. Ri ish man shini wetzalachtah, e man itzeltah shini wilo. Shane shini kulah, ingejas hun angel rech ri Dios. Shini kulah ingejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik, ri utzlachtzih chekiya chibirtak iwip ri ish. Rumalne, cheri in, Kuya o kimich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kia chwech ri in. Bashapuch Shinhalo, Inik Ulel Rumal Rech Cheri in Kaskim Bihri Sakalachzir Chiwech Rikkar Chiwech Ish Mang Utstach Arik Karkish Kita Subi Wuk Rein Arech Kishkiyut Kuk Reare Utsri Uyutik Hunruk Hunchik Wisha Rumal Kori Utsil Chirunohel Ir Eman Shuita Aretakchi Rein Ink Onakar Chiwech Reish Ishalach Takwal Kwal Igumal Reish Chihumuchik King Ashkoli Riuluk Eshikiwach Chik Atena Aretakchi Ri Cristo Tzatinakchi Iwuk Reish Kuahne Chewat Rein Ink Onakar Chiwech Reish Kamikri Arech Utsri Nutsih Iwuk Reish Shane Rumal Rech Cheriin Mangwetam Tahas Ich Abeshik Kimbano Chibi Bachuech Rein Reish Chikiwaki Koch Iwip Chusheri Bishop La Shaman Kitat Ri Bishop Paritz Ibatalik Kikilo Cheri Abraham Shkohi Kep Ukohol Hun Shkohi Rukri Ahpatanel Ishok Eri Hunchik Shkohi Rukri Tsokopetalek Ishok Ri Hunchirechri Ahpatanel Ishok Shalashik Heri Hachak Kutari Bakilal Katekut Rihun Cherechri Tsokopetalek Ishok Shalashik Rumal Richinik Waweri Hun Wachibal Wekep Ishok Ebri Kikikut Kep Chapbal Kabah Rinabe Ishok Hareri Chapbal Kab Parisinai Kulok Agri Ral Hechas Ahpatane Riare Areri Agar Rumal Rech Cheribi Ah Sinai Kopa Arabia Ekamikri Areri Jerusalem Riare Ahpataninel Shukuheri Erral Katekuri Ri Jerusalem Chikah Areri Ritzokopitalek Eriare Arena Kuri Ri Kanan Rumal Rech Chitzibatalikwere
1: Chatki Kotok Riat Cheman Shatkovintak Kohi Hunawal Riat Cheman Shalokah Tawach Hunawal Charakakeh Baochi Rumal Kikotemal Riat Chemanabetam Tariuk Ashkolil Riulokoshik Hunakal Shanare Kiri Ral Riwonobam Kanok Chuach Rekasi Shokilal
0: Katekuri Riish Ishachalashik Cheishheri Hasri Isaac Ishtakuri Ishral Richinik Katekut Kasheri Hehas Riohel Rial Kualshel Rumal Ribakilal Shrokata Rishal Riushlabal Weri Hewashokuhe Kamikri Ehas Kubihritzi Batalik
1: Chakyakabiri Ahpatinineli Shok Ruk Riral Rumal Rechiman Ustak Jeri Ral Riahpatinineli Shok Ketchbenik Ruk Riral Ritzokopitalik Ishok
0: Shahek Uri Ishachalashik Riuh Mangukral Kualtri Ahpatinineli Shok Shani Ukhral Kual Ritzokopetalik Ishok Galatas Capítulo 5 Arech Riuh Ukhkiritahinak Kukkanak Kanok Areri Cristo Shukhkirowek Kas Uts Ikolik Bachibna Ba Rukweri Mikochiba Iwip Chusheri Hatibal Rechri Ahpataninil In Rim Pablo Rikibin Werichiwech Weri Ish Kishtowik Arech Kpus Wiri Kowil Mangotu Patanri Ri Cristo Chiwech Kimbich Chihumul Weri Chichronohel Winak Chikupus Wiri Ukowil Rahaushik Cheriare Chikubon Weri Ronohel Ripishab Ri Ish Chitasapang Iwip Chuach Ri Cristo Iwonohel Ri Ish Chiare Kitsuku Risuk Il Paripishab Ri Ish Chitsakapang Iwip Chitasapang Iwip Chuach Risipanik Katekuri Ri Ugh Rumal Riushlabishel Kiyeh pari kakohonik rihastak cherech risukil. Rumal rech che pari Cristo Jesús mangkotu bantahik ripusimu wikowil onli mangpusimtak. Shane shuik o bantahik rikohonik che kchokunik rumal ri lokok ebalk uch. Ri ish kas uts uchap palashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe arech mangkiternek betari saklaksik wawe hunchomanik ri Mangpetinak truk riare rikish sikinik. Hubi uch amilal kashlangwa kualisa huwach ronohel rikor. Katekuri riin kinkubanuk ush cheri ish. Chipari haushel ri. Mangkot chihun ichomanik chuwach weri. Katekut riare chikkohouk esh pari ichomanik. Chikowiri rikatbal tzik puwi shakabachinne. Katekuri riish achalashik. Weri intahina kinjau bishik ripusinik uwi kowil. Haskuche kinokatash shihumul. Shkisnak uwashri rik esh reshri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik. Shane ish sik talik arechri ishkiri tahinak. Kategori. Rukwe ishkiri tahinakchik. Mikamba ichukab arechki yach rechri bakil. Shane rumal rilo o ebal koish chikak. Chipatanihba chibil takiwib. Shane hunzi ho belil. Kubikro nohel di pisha pari rutsilal.
1: Riat. Chalokok eh riawahil azakat. Heri ikhasu lokok eshi kawib at kabano.
0: Kategut. Weri ish kikatska iwib. Ekiti heh iwib. Kachik olopa iwib. Arechman kik istatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech. We are ri ushlabishel kagoma uibe. Ri ish makishkowin tari kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech. Cheri bakilal, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahikuri, mankipantak ri hastak, chikiwah kibano. Wekori ushlabshel iwuk ri ish mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsre tamshik kabanom, ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi, ri tsel tak hasuwach. Rik ashemu wiparik aslemal. Rik ikhilanik chikech riechos tak dios. Rik itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Rik choch. Rik titem. Rik oyowal. Rik tzel tak tzig. Rik tzel komon. Rik tasok ib. Rik tzel tak rayipal. Rik ashemu wicheriwa. Rik tzel tak wachwa ib eukia. Eronuhel hasu wach chicheri. Katekuri. Rik in kimbi chiwech. Rihasnu bimchik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri wachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatsir, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, mankot humpishapchik chohinruk, rumalrech, Riayare, che erechri Cristo Jesús, chikikohri, rikibakil, ruktakri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribal. Kategori, verikak aslemal heri ejejas, ri ushlabshel, chukuheri ushlabshel kubanri, ri uchak pakwiri uch. Makatsukuk ba, nimalaka kehil. Aretak chi kuchohinik, chakashol, y aretak chi kikarche ujheri, jejas ri hunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makonik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kmelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchap ri itzel, chito oba iwib, che ukamikubik ri hetak ekan, ishaherinak uri, Utsubanik rikibano, riupishabri Cristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah cheri are, ko unimal, eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare re, kusubu urib. Ronohel winak, chirida chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurikna wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuk pakechwi, ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, Che chuhunal winak kuruk agri rekan. Riti hoshel. Chuyaba ronohel utstak hastak. Chrech rihun rikikutu ritsir chuach. Misubba iwib. Mankota hun winak kretsebe huach ridios. Rumal rech. Cheri hastak che kutik hun winak. Areri rikuyakna uach. Riare. Chekitikonihik pari bakilal chikikayik. Kuyaknari bakilal chikikayik. Riare chiketiknohik pari ushlabal, kuyaknari pari ushlabal ri hunalik kaslemal. Muhtani bach rechubanik ri utsil. Rumal rech chikpenari ri uyakik uach ri pari ukih, weri uhman kakachopik tkip cheubanik. Shahekuri, aretak chiri uh, kokowinik shas chikabanawi ri utsil chikech konohel. Katekuri, shasare chikanabisah ri ekachlal, chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutsib rikutsibah wenukab. رجت قبیسبال ایوچ. ریخ خون تقوینک چه اره ککاخ اوز کهیلیک پاری کی باقیلال اره و ویوینک ری ریک تقن چیوچ اره چ کی پوس اوی ری کویل اره ککاخ چه بانک ات کش کپی پا کیوی رومال ری او ری بل ری کریستو گواوی اره ری چه کی پوسیم اوی ری کی کویل ری اره شکوخه من کی کی بانتخ ری کبیخ ری پیشاب شوی اره ککاخ چه روک ری او پوسی کوی ای کویل ایش کوکوخینی ملخ کی قهیل ایاره پاری ای باقیل ریش کاته کوری ری این منکین وقتاق نی ملخ نو قهیل شوی کواخ ری وی پاری او ری بل ری قهوشل خیسوس کریستو ریاره چه شکوخ ری وچو لیو چوری ری بل رومال وچ این ری این شنو کخ چوری ری بل چکی وچ ری وچو لیو رومال ریچ چه مکوت او بانتخیک ری وی پوسیم وی ری کویل اون وی من پوسیم تخ ری رخاوشک اره ری چه ری اوخ اخون کک الاخ وینق کاته کوری چکیچ کنو خیل وینق چه که کی ترنه بیخ وی خستق وچ ری خون نیم لخ خماریل با چکیچ ای خون نیم لخ لقوق ای بالوک اوش با چکیچ شکوخه خیوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوز کاته کوری چی پا وی کامی کب ایک ری مکوخی با خون وینق چه کبنو کش چی ویچ شانی وک آمپاری نو باقیل ریخت قوت قبال ری یسوس ایشا چلا شیک ریوسی پانیک ری قهاوشل یسوس کریستو چکانه کمبا پاری ایوش لبال آمین. ریوخ شتیباش چکچ ری ایاخ افس افسیوس کاپیتولو 1 ری پابلو اپوستول رچ ری کریستو یسوس رومال اورای بل ری دیوس چکیچ ری اتیوش تقوینق اری ایسوک لخ تقوینق پاری کریستو خیسوس چیوچ ری ایش ری وسی پانک اری روچیل ری دیوس اری اخوشل خیسوس کریستو تیو چیم تبا ری دیوس اتات شل رچ قخوشل خیسوس کریستو چیشو خو تیو چیخ ری اوخ روک رونو خیل اواش تیو چی بل چیلا چیکاخ پاری کریستو کاته کوری شو خوزی گیخ پاری آره اره تقچی بخاک بانتخ ری وچو لیو اره چری اوخ اختیوش ای اوخ سوک لخ تقوینق چو وچ ری اره پاری لقوق ای بالکوش شو خو اوشی سخ ری اوخ اوخ اخول پاری کریستو خیسوس خی خاص ری رو چیلال او رای بال ایواری خون بیش ری چری اوخ ای خیلانک ری اوسی پانک چه شویا چقیچ پاری لقلاخ او بانتخک پاری اره ری اوخ کوری قا کلو تخیم رومال ریو کی کل کوری سا چی بل مکاخ پاری نیم لخو سی پانیک چه شویا چقیچ پار نوخیل اتام بل ای پار نوخیل نوخی بل شوبان چقیچ ری اوخ اری چقی تماخ ری اواتالیک او رای بل وی او چلاخ چوما بل ری چه شو چوماخ چو شیر نوخیل خاسو وچ اری چکو بان ری اری اری تق چی کتاقت ری قیخ اری تق چی رو نوخیل خستق وچ کو چو شیش اقخون چی خلو ماخ ری کریستو ری خستق کوچی کاخ شکوخه ری خستق کوچ وچو لیو کاته کوری پاری اره ری اوخ اوخ تاسا تالک وی چی اوخ سی کتالک چی اوخیر کانوک خری خاص ریو چو مبال ری اره ری کبنو رنو خیل خستق وچ خی خاص ری او رای بال اره چ ری اوخ کو خوشک اوخ جال نیم اوخ ایخ ری اوخ ایخیل ری اوخ چه شاس اوخیر کانوک قیم ری کریستو پاری اره شکوخه اشکوری ایش اره تق چی شیطاتی او تیخ ریش سقلخ تیخ ری او تلخ تیخ ریش ری ای گلو تخیم ایشیش که خون چچ ریاره ری ایش شیش تقیق رومال ری روش لبال ریش ری چینیک و تیوش لخ اوش لبشل ری چیاره نبیال چ ریش ری ای ویچه بال ای کسوک اومخ ری کی گلو تخیم ری وینق چه که اولو ری دیوز ریش او بیشو شک ری او قیخیل شر رومال گوا چه ری این اره تق چی شنگوی تماخ ری کوخونیک ری ایش چرچ ری اخوشل خیسوس شکوخه اره تقچی شنوی تماغ ری لوگو قبالی کوش کوک کنوخه ری تیوش لخ تقوینق سی بلخ کی مل تیوشنیک بیوی ری ایش اکی شنگ نتیساغ ری ایش اره تقچی کنچاو روک ری دیوز کنگوی یه خارچ ری دیوز رچ ری قاخوشل خیسوس کریستو ری تدچل رچ ری قیخیل کویا چی وچ ری ایش خون اوش لباشل اللخ نوخی بل اخون اوش لباشل ات اما بال اره چکو بان چی وچ ری ایش چه قصیخ کی وی تماخ او وچ ری اره ری اره kuyat bari usaqil uwok ochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech aretakchi, kishusik ih, e kiwilri uk inomalri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantajik ri ukowinem, rechutok obisashik kawachri uk, chikukohonik parinimlak uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakilri Kristo. Aretakchi, rechu alakisa huwach riare, chikisholri ekamnakib, eshut uiba, pare ritjakab chida chikah. Puiro nohel nimlah rahawibal, puiro nohel chukab, puiro nohel utzil, puiro nohel nim uantahik, e puiro nohel takbiah, cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uachuleu ri, shukuhe, pari uachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chusherakan, e shukoho uholom rikomon tiosh, chare ubakil, ritzakat uantahik are, che ronohel kunohizah par ronohel. Efesios capítulo 2. Katekuri, riish che ishkaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak epaweri, riish shkuhiri ik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri, hachari ahawrechri rahawi balri kyakik, we ushla balri, che krokatah rikichak rikeshutunik. Katekuri, konohel ri uch, Ojerkanok, ujeri ejachari eare, ri uj, koriak aslemal pari urayibal ribakilal. Ri uj, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uj, ejachari enik achchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri dios, chek inom pari lokok ebalukush, rumalrech, chesibalak shukulokokek. Are takchi ri uj, Uch kamina qib, shumal riqamak, shuyach qech khunk ak aslemal shukri Kristo. Shumal khun sipanik, riish shishkoro tajik. Shukri yare, shuwalakhisak qawach. E shukutu yuban chikak pari Kristo Jesus. Rukweri, shukut shuwach ri uachulew, rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebalun kush, chqech ri uch pari Kristo Jesus. Shumal rech, chikasih rumal ri usipanik, Shishkolotajik, rukri kohonik, we kolotajemri, man iwuta ish petinak wi ulok, shane hun usipanik ri Dios, man petinak trumal kachak uj, arech man kota hun, kkowinik kupan nimlah uk ih. Rumal rech, cheri uj, uchuchak, shukupan pari Kristo, arech ri uj, kkapan ri utztak chak, cheri Dios, shusukumak chi oher ulok, rech to obisibal kawach. Chnatahok ba chiwech ri ish. Chiojer kanak ri ish chemankot ri kikohonik ri ea judío siwuk. Ri ish chesbish chiwech, manpusimt kikowil. Kumal ri winak chekikibig chekib, pusimu wikikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chnatahok ba chiwech, che ri ish, ojer kanak mankot ri Kristo iwuk. Shishpakchi shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach takrich balqab. Erihetak uchinik. Riish mankoti weyebal, e mankota y Dios pawe uachuleuri. Katekuri, kamikri, pari Kristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumalriugik elri Kristo. Rumalrech, chiare riare, riakahamaril, riare, chechusholkep bantajek. Shahunchi bantahik shubano. Shukasahri tapiache uhachom kiwachri eare. Kuchupuruk ri ubakil riare ri kititik. Shukasahtak ri utzih etak ri upishap ri pishap. Arechruk ri ubakil riare. Kubankuk ri ekep bakilal shahunchi kagwinak. Eshahekuri kubantah ri hamaril. Eshahekuri ri eare e utsruk ri dios. Pahunchi bakilal. Rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisak ri tiitik. Riare shpeche uyaek ri utzil chiwech ri ish, chenak ishkowi apanok. Ri utzil chiwech ri ish, chenakak ishkowi apanok. Rumal riare, si uj, ujkep ujkopa hunchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakak ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Ri ish ishechri kitinimetri etioshtaqtaqwinaq ishechri rachochri dios rihache ishkowiri ish kherihas khun kitikibalil rihetaq apostol eri qashedu tsihri dios eri abakhpari rahawalkha areri kristo pariare ronohel utsha kikiyik hekapantakhik khun utsalakhtiosh pari ahawshel pariare shokukheri ish ishkopariha arechri ish ishkun rachochri dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri riin riin Pablo chin kopache rumal ri Cristo y gumal ri ish cheman ishi a judiota weri ish ichbom hasuya ik shuban ri dios chuech ri hetak sipanik rumal tok bisbal iwach ri ish shetak chuech pahun waram ri unohibal ri awatalek tak hastak cherish bitak pahujun tak tzir umal in ri kamikri aretak chikisikita huedu tzir ri in kishkowin ri kiwil ri nohibal kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo we awatalek ri manshukot chikiwach ri eoher takwinak rehasri ukotik kuban ukamikri chikechri eu apostol eri eu kashelu tzir ri dios rukri ushlabashel riman ea judio tak shokuhe kori kechbal ri eare eu tzagatil bihun bakilal kori chinik kuk pari Cristo Jesús rumal ri utzlachtzir katekuri ri in che in achchak chechwe utzlachtzir ri rumal ri sipanik chechuyari dios chiwech ruk unimalach chukab chiwech ri in che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak Shuya chuech we sipanikri. Arech kimbiak chikech riban ea judiotak rinimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapan imalach sakid riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are che sipalach hunap pari Dios. Riare che kisanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal etak ri chukab. Rech ri kah ketamach kamikri. Rumal ri komon tiosh rinimlach nohibal Che shukogri Dios, pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomach pari Cristo Jesús kahaushel, chikuyach kech rikachukab, arechri ukkukkeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkinda chiwechri ish, mishtukarik, rumaltakrik esh tahenkin rik in, reshto kubisabal iwachri ish, aregua riikihil ish. Rumalk uwawere, Kin megri nuchek chuachri tatshel. Ronohel tatshel chek oparikah e pari huachulew kori ubi rukriare. Arechriare, rumalri uk inomalri uk ejil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel, arechri ish ko iguanima. Arechri Cristo, jaki pari iguanima, rumalri ikohonik, y arechcheri ikibalil, eri itikibalil, kukiba pari logok ebalk ush. Rukweri, ri ishk kohir hi chukab, arech ri ish kichubo, kuk konohir ri achyoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri ulokolebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronohir nohibal. E kishok dari pa tzakatalak iwutzil, par nohir ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech ri are, chi ri uchukab, kchukun pakawi, Ek kowinik kuban sibalaknim china chuwach ri hastak wach, che kukkowinik kakato e kakachomah. Chech riare, riuk ikhil, pari komon tiosh e pari Cristo Jesús, paronohel i halil, chubek ik chubesak. Amen. Efesios capítulo 4. Riin sibalak kintaba chiwech ri ish, riin che inkoba che pari Cristo. Arech ri ish, Kukuhihun utzalak ik aslemal, rumal rech che ri ish ish siketalik. Chigwonek ba igwib, ruk kmelalak ibantakik, eruk kochonik. Che ikuyuba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iwach pari ushlabashel rumal ri nimalahutzil. Chikuhiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikuhiba shahun chi iweyebal. Pari ish sik etalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. خونچی قاقسنا خونچی دیوس اتت شل قچ کنوخیل ریاره چک اوپا کیوی اچینی مالخ کنوخیل ریاره چک اوکو مال کنوخیل اریاره چک اوپا کنوخیل کاته کود کنوخیل چی قاخو خوخنال خاک اموم خوبیق ری تقب ازبال وچاخ رچ ری دیوس خی خاسری ری تابال ریو سیپانیک ری کریستو رو مال کو واوری کی بیشک
1: شپاقی چی کخ ישיו קאם בירי אקופאצ'ה שויאת אקסיפניקצ' קשרי וינאק
0: שפאקיק חסקו וואוורי ומן שפוחי קוביר ששושולי צ'ושה רי וואצ'ולב קטקורי ריארי ששושוליק שפוחי ערי ריארי ששפאקי פווי רונוחל כך ערי צ'קונוחי סך רונוחל חסטק קטקורי ריארי שויאת שקאצ' אניקח ערי צ'קיושיק אי-אפוסטול چکچنیک آخچک آرچ کیوشک یک آشلو تیخ ریدیوس چکچنیک آخچک آرچ کیوشک ات ایبانل چشری اصلخ تیخ چکچنیک آخچک آرچ کیوشک اختیخ آرچ آریوا ریکتقان چکچری اتیوشلخ تقوینق باریچک آرچ قس اوت ریخا رچری او باقیل ری کریستو اروک کو آوری ریوخ خونم کو به قنوخل باری کخونک Epanohi balrechri ukohol ri Dios. Eparit akatalah winak. Chepari uko wilri uk aslemal kubono, rit akatalah uk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uk man uhak lap tachik. Ri uk man kubet chiruk ronohel tzig, eparonohel kyakil. Parihostak tzig, ketchri winak. Epari ketzelal ri eare, chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uk. چوکوی با پاری قک اسلمال پاری سقلختی اری پاری لو قبل کوش چوکی با پارون خریاره چیاره ری قخلوم ری کریستو اچری اره کویاری خونم ری قخ اب چری بقیل ری خونم انیملخ او کوشک روک کی وچ تا قرب خوی کوچکو اکوسیلو بی سخریاره خخسری چک کی بنچی کی خونال کته کوری روک وری کی ایک Ekuya kri pari lo ok ebal kush. Kate kuri, kimbih chiwech, esibalah kinta chiwech pari ahaushel. Mi banheri, riik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam takal kohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ek oparik ekum. Ri eare, ek aslan winak, chuwach riuk aslemal ri dios. Manketam tari saklaxzig, rumal rech, che ri eare, اخون اباخلاخ کنیما اری تقچی من اوت ستری کینوخ پاری کیک اسلیمال ری ای اری شکیبن سیبلاخی تیل خستق اواج اشکیبن سیبلاخ تیل تق خسواج کتی کوری من اری تگویری ری شیوی تماخ ری ایش ری ایش اری شیوی تماخ ری کریستو ویری ایش اری ری اری شکم پاری تیخ ای پاری کتبل هون کتبل چه خیری خی خسری سقلاخ تیخ رو کری خیسوس رخوشیک چری ایش کیا کن ری نبه ایک اسلمال ای کیا کن ری قیل وینق چه کشو کمو بی پاری کمیکال ای پاری چل تق رایی بل کتی کوری رخوشیک چری ایش ککوخی خونکاک ایچو مبال ای رخوشیک چری ایش کی وچیقیخ ری کاک وینق چه بنام رومال ری دیوز پاری سوک ایل پاری اوتیوشیل ری سقلخ چیخ کمیک ری میبن چیخ چی بیخ ری سقلخ چیخ روکری آخیل تقد، لمن اخکی تقدیل تری اینک آخچک، وش پی ویوال میشما کنک، ریق ایخ مقاق با اوچ و ای ویوال نا. رخوشیک چه میو کساخ ریق اشتوک ایوک، ریوینق چه گل آنک، ما ایل آن چی با، شانی آره اوت چوبنا و چاک روک تق ریو قب، آره چک کونک کبان ریو تیل، اکیو تو ری ایمه بایب، ما ایل با اولو خون ایتل تیخ پاری ایچی شانی آره چی بیخ ری اوت تیخ آره چی بان ری رخوشک اکی بان ریو تیل چکیچ ری کش تاتا بینیک میا بیس چرچ ری تیوش لخوش لباشه رچ ری دیوز ری آره چه ششو تیقو روک ری اوتیق بال رچ ری خون قیخ آره چی کبان ری کلو تخیم رونو خیل بانوخ او جوال میملخ تیخ تال ری تیل تق تیخ وار رونو خیل گوری ما کوچی با ایوک ریش، چی بنا با ریوتیل چی شل ریش، ایروک ریلو قوی بالی کوش، چی سچه باری ایماق چی شل، خخاسری اوساچی کری ایماق شبان ریدیوس باری کریستو. Efesios capítulo 5. Chiternehba uachri Dios, jejas ishlokalahtak al kualashel. Katekuri, jishba pari ube, rilogokebal kush. Jejas ri Cristo, che shishulokokeh, ishuhachri prumal shultokobisa, kawachri uj. Shuhachri, chrechri Dios, pahuntabal tokob, chehelikalah rushlab. Katekuri, rimakru ishokachi, ernohel uachitzel. Onri loko ebal chrech riwak. Mi bieh baweri chishol riish. Arewari uts chikech rietyosh lak takwinak. Shukuhe ritzel takzih, richuk takzih, rimosh takzih. Runuhel wari, mang uts tak, shane chishmal tyoshin chrech ria haushel. Rumal rech, che uts retamashik chibana. Rehunche kupan rimak ruk ishokachi. Eriareche kupan ritzel takhastak. Eriareche kulokok ehripwak. Rihun ri kohun josu Dios. Mankokta ri pari rajawibal ri Cristo. E pari rajawibal ri Dios. Mankot bajun chish subuwik. Trumalenik ajos takzig. Rumal kuarno helweri. Ritzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che mankakta uwach riare. Mimamba hunam iwachkuk we winak ri. Ojerkanak ri ish ishkeum. Katekut, kamikri, riish ish sakil paria haushel. Shishkas leman ba, jehas ish ralkual ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik ri sakil, arediutzil. Risukil, erisakalakzig. Kas uts rilik chibna ri hastak che uts shuach ri haushel. Emiban hunitzel chak, che rech ri ekum. Shaniare chibna katokzig puwiwere. Hinakut, ri hastak che ba awal kikiban we winakri ri ux kukishik shuicheri ubishik katekut aritakchik qapan atoxtsikh puwi weri kalkhinik parisaqil runuher ri hastak wachchik kalkhinik saqil ri rumal weri kibishik
1: chatkasta khokri at chekatwarik chawali sa khawib chkishor ri kamnaqib ekchublin ri puwi ri saqil ri Cristo
0: shakhikuri Kas uzunik oshik chibna rilik riik aslemal. Makohiba hun chuk ik aslemal. Shanichikohiba hun nohib alalak ik aslemal. Utsba chiberi ik aslemal pawe uwachuleuri. Rumal rech che izel takwek ikri. Miban rich u hastakuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik. Waweri shak izel k aslemal kuk amulok chiwech. Shaniare chitzukuh ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol riish chiyabah ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishoh, echinimak ikharisah riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel. Rumal riubi riqahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwib, Pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimah ri eka chakilal. Jejas ri unimashik ri ajaushel. Rumal rech, cheri achakilal, riare are ujolom ri richo kilal. Jeri pari Cristo, cheare ujolom ri komontios. Riare chesukol ri bakil. Katekuri, ri komontios kunimah ri Cristo. Rumal kuaweri, rajaushik cheri eicho kilal. Que kinimahri eka chajilal parronohel. Ea chajilal. Chilokok ehbari iwishokilal. Gerijas ulokok eshikri komontios kubanri Cristo. Ishuhachri prumal utokobisbal uwachriare. Arechkutio charizahre. Ekuchachobehriare rukriha eruktsir. Rumal rech. Chiare krachche chachchoh. Esakil chuachriare. Arechmankot hun tsilobinachchech. Onhun bachoichech. Onhunchik hasuwach, shanetioshlach, echachchochalach riubantahek. Hekuri hasweri, rajaushik cheri ish, ishachahilal, ke ilokok egri iwishokilal, jehas ulok isashik riibakil ri ish. Hachin kulokok eg ririshokil, shasaregui riare kulokok egrib. Rumal rech, shemankot hunwinak kretzelah humul riubakil. Shanekuk isa riare, ekuban riutschrech. Rejas kuban ri Cristo chech ri ukumontios. Laman uxtzakatil ta ri ubaqil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan ri unan utat, Ekuyut narri ruk di shokil, echiakiab ri, ehun chibakilal ri.
0: Waweri hunim la hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo, e puwiri komong utiosh. Katekuri, kim bihweri chiwech, igunohel chilokok ehri iwi shokilal, rehas ulok osheki wipri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi ri rachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chrech rikitzig rinan itat, pari hau shel, rumal che utzwere, nim chiwilawi riitat eriinan, aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chrech, arech riat, at kikotemal katkohik, ekukohik hunimalak ak aslemal chori uachulew. Eri ish ishnantat, miban rik es chikechri eigual kual, are chikuturi utzil chikiwach, Chikahisah kiwach, echibia chikech hojun taktzih, hachari krah ya haushel. Yachchakib, chinimah kitzihri e iwahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukun utzlah iwanima, heri hachari nimanek chrechri Cristo. Mish nimanek, rumalrech che are kiwah utzkishkanach chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che ruk kanimak kiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, Shas chuvach ri ahaushel chibnawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel ri utuh balil, kuyari ahaushel herijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak on we ishahau. Katekuri ri ish ish ahawi, heri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, echichomach cheri ish, eri eare, kori iwahau parikah, echeriare. Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich rech chok rech ri dios. Arech ri ish ishko chuwach rik ashtok. Rumal rech cheri uch mankuch chokhin takuk enik ah kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch chokhin ruk takri ahawibal ruk takri chukap. Ruk takri ea hau, che erech kekum ek o chuachuleu. Ruk ri eushlabal, che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rajauxik cheri ish, kiwats ekih rich ich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel ik, ri ish kori yukab. E aritak chi, shkis runohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, ruk ri sakalak tzih. Iwats yaqim ri sukil khikhas uwats yaqrech chok. Are ishakab ri achishom kikoho. Are chikohub ush uwats ri utslaqtsih richnim lakhutsil. Chi are ik opari iqab rich ich rich ri kohonik. Are chukweri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetakchab che rukkak utsihom ri tsel. Shukuhe chikohopi wiri ish rich ich rich ri kolotakhim. Epari iqab rich ich rich chok. Rechri ushlabashel, chiare ri utzihri dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri dios. Amakel chichau rukri dios. Paranohel ik. Utsubanik chibnaweri, chichawok pakitoki bisabal kiwach konohel ri etioshlak takwinak. Katekuri, chichawa panuwi ri in rich tok bisbal nuwach. Arechri in kinkowinik, cheubishik ri tzih. Arechi kinhakrinuchi. Yarech kinkowinik ruk chokab, kinkutu, rikutalik utzlachtzig. Ri inche ingyal ubishik, aretakchi inshimetalik pache. Chuyaba ri dios chuech, arechko kinya ubishik ritzig. Ri inkinwag cheri ish kiwetamag, hasri ubeal imbenak, e hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari, runohel chiwech. Ri are chelokalak achalashik, e utzk chukunguk pari ahaushel. Kintaku biri are iwuk, arechkuya katzihol chiwech, yarechkuya uchukabri iwanima. Ri dios tatshel, eri ahaushel Jesus Cristo, kikiyari utzil chikechri ia chalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri dios chikech konohel ri winak, che kikiloko ehri kahaushel Jesus Cristo, parik aslemal chemakakitak. Riwuxt ibas chiquechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chiquech conoger ri etio shaktakuinak pari Cristo. Ri eare cheach Filipo.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Principal.

0: riare cherri ehuinakchek ikamikri tsapital pache sharumalri Cristo Jesús rikinta chawech are puwir igual cual riare cheshigual cualaj shasruktak chich che inuhat imbache are rionesimo che oher kanak riare mankotu patan chawech katekut kamikri nimalaj upatan chawech hachani malaj upatan chwech riin kamikri riin kintalejisa kintakubi riare chawech riare chesaswanima uiriare shingwaj chirarek kanak kanguk arechkin upatanij aritakchi inhatilik patakwe chichri rumal ri utzalakzij katekuri riin manshuachtak shinta weri chawech arech ri utzil kabano manshat katok ischrech shanare utsri chishas pari awanimak pewi rionesimo wene shesashawuk pakke oshipir arech riat chipahunalik kakulah chinahumul eriare manhung ahpataninel tak kaban chrech shanare nimna chuwach hun ahpataninel shane hun lokalah achalashik we wachalal chunuwach riin aresi balah nim chinahwa chawach riat Eman shuitak chowe uwachulewri, shane shokuhe pari ahawshel. Katekuri, weriat nim e utzkina wilwiri in, chakulah bariare hacha inriare. Weshupan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in Pablo, kintzibahruk nukab weri, inri kintohouna weri chawash. Ri in, mankinchata riak as atguk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasahuk ri in. Hena kut wachalal. Kingwi ech chawech ri atwe hunt opri. Chipari ahaushel. Chahorori sahbari wanima chipari Cristo. Ri in kin tibah weri chawech. Ruk ronohel kubal kush chawir. E ruk rinu chukab kingwi ech chikat nimanek. Ri in wetam. Cheri at. Nim chinakabano chuwach ri kinta chawech. Shokuhe. Chasukuma hapan hunha chwech. Rumal rech, cheri in kingweyeh, cheruk takri ichawem rukri Dios, ri in kingkohichna humulri chishol. Riat, kutakubi rutzila wachri epafras, ri wachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitak rutzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri eare, Chekechakonwuk, kukohi bari usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguj tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul, eparnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri ahashalutzik. Patako iho kamikri, chekisbal takik, Chawinak chakech romal ryukohol. Liare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach. E shokuhe romal liare shuban ryuwachuleu. Wekohol shelri kosi balahuk ihil eare uwachbal ridios. Liare utokem ryuwachuleu ruk ryutzig che kosi balahuchukab. Aritakchish bantahri chachonenik ruk takrimakah. Stuyi parikyakab rinimalahu bantahik chikah. Liare ukamikri. Areni malach chikiguchi e angelip, romal ribiach yatach cherech, e chokuhe romal che ech banel. Kategori, rihum biach yatach chech, areni malach chinachuwach rikibi riare. Henakot, hachin hun angel cheri dios shubich cherech,
2: at atnukohol, pawehun ichri riin shatinwal kualach.
1: Chokuhe,
2: riin inutat eri are nukohol.
1: Kategori, Aretakchi shuyari nabe ralkual pawewochuleu kubich.
2: Riare chikihilah konoher ri euangelip ri Dios.
1: Kategori pakigwiri euangelip kubich.
2: Kuban kiakir chikich ri euangelip, kuban nimalak ak chikich ri eupatani helap.
1: Puguri ukohol kubich.
2: Ayum Dios, riatem kanach chubekich chubesak. Eru chimiyari rahawibal uchimiyari uhunamilal. Riat shalo oek risukil esha pakchik riman kaslemal taruk Dios. Rumal kuri ri Dios ria Dios shutoshekh pawi khun olio cherech ki kotemal are shutoshekh pawi ri atch ki wach ri awachalal
1: kategori shukhe
2: ri ata haushel cheshas pari umahibal ulok shakokhri utik balir pri wachuleu erika shas uchak wiria abat waweri o kisbalwa katekut ri at katkanah kanwa ronohel wa weri qalebik khe khas khun atiq khe khas khun manta kapal atiq wa khe khas khun atiq esha kheri wa esha khik kategori riat atkhewi chubeqiq chubesaq riakhuna pakhunalik mankota ukisikri
1: kategori khachin khun angel cheriare kubikh cherech
2: chat tuyul pawikiaqab shas kateki enkohnari eakulel echacha khun toqbal chusheri awakan
1: La manconogel tariare eushlabal, checo jun kichak shetachrech, arechke kipatanich, dike kechbech nari kolotahem. Hebreos capítulo 2 Romal kogaweri, rachau shik cheri uch, kakakoch kachukap takritzich shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takip, weri tzich, cheski bichri angelip, utz, romal kori ronogel makach. Erronohel ri mani maniktaj, ko utoji balil. La kohkowin kuri ri uj kohani majik, uri uj mankakahtari kolotajemri. Ue kolotajemri, shumajiju bishikri ajaushel. Katekuri, jekipash, chiu bishik kumal ri shetowek. Ri dios shuya uchukab, rikitzik ruktak kotbal. Ruk ni malaktak hastak. Ruk hojuntak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hojuntak usipanek ritios lahush labashel jeri hacha krahriare. Genakot, le dios manchuyatari huachuleu, cheri kepena chuach kabir chikechri angelip, ri huachuleu, chekak tzihoj, uhri. Shane hunguinak, pahun kolibal, shutzibah wetzihri.
2: Hasu wachri winak, cheri atknatahriare chawich. On has u wachri u kohorri winak cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shas nits chinahubir chki wachri e angelib. Shayachechri are rik ihil eri nimalahu pantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritachi shukoh ronohel chusheri u kowinem. Mankota hun has u goche mantak o chusheri u kowinem. He, kas tzichnakot u kamikri. Mahak kilower nohel kochu sheri o kounem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwuchi angelip. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriu kihil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri dios, rahaushik cheriare, shretamah ri kamikal, arech uts chikech konohel ruinak. Kastik nakot che uts. Cheriare, krach hukam kibesi balach eal kuala shelab, parik ihil. Riare, cheare shbonaw ronohel, e cherrahaw ronohel. Sakatik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tio shrisanik, e riare cheke tio shrisashik, hunam riki mahibal. Rumal kowaweri, riare mankakishtak, aretak chi ishwuchalal kachachikech, aretak chi kubih.
3: Riin kinyana ubishikri abi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: E shokuhe?
3: Kin kubana wa ri nukush chrih.
1: E humul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chwech.
1: Fena kuri. Hechas ri e al kuala shelab kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shokheri are. Rukwa weri. Kowenik shukis tzich puwiri rahauri kamikal, rukri u kamikal riare. Eri rahauri kamikal, ariri kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal riare. Shutok iwech konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem kip chuwechi kamikal. Eshas pahumpa e kaswi, e yutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikech ri rihalil ri Abraham. Roman kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel jeri ubantahik, hachari ki bantahik ri arachalal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logot ebalukush. cheman gukash tari utsir chuwachri Dios. Aretakchi, shasku tohri heta kumakri siwan tinimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowenri, katoban kuk, ekuyari rahawishik chikech rihachintak, kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtios ratak achalashik, reish che ishikim chikach. Chitakobsah ba wach ri apostol. Erinimalach chuch kahau, cherechi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukash ter yutsir chuwach riare. Chechu shisah heri riare. Shokohe heri hachari Moises. Cheman shukash ter yutsir, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah riu sukil, chiare nim chinat uhil chuwach riuhil ri Moises. Romal rech, chere ni malachubantachik riachbanalcha. Shasare ni malachubantachik china chuguchri ni malachubantachik rihuncha. Genakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri Dios. Kastichnakot, cheri Moises, man shukeshtari utzich, shas paranohel rechoch. Heri has hunach patanihel, arech. Kekotahek rirnohel ritzich, cherahaushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun alqualeshel. Manshukeshter yutzich, shuban kamalbe parirchoch. Eukri, riochrechoch, wekochkanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romalkuri, hachakubih ritios lahushlabishel.
4: Owekri, weshitari uchabal, mi bankoch resh riwanima, ehas parich och. Pariokih rikash, parits inalikala huleu. Javir yetat chikibank ash chuech, eshikintachich parimakah, aretachche, cheshilitachne kumal, rinuchak pakavinak kuna. Romal kuveri, rein shaktach weyawal chkech weyhalil re, eshimbih, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube. Kategori, shinkoh rinutzich pari weyawal, haye. Riare manki oktah pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik. Wenek ohun chi shol riish, che itzel ranima kolik. Riare ri, kakuwinik che nach kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya ichukab chibil takiwi, ronohel takih. Are achzi hum pakuchih wehun kamikri. Arech mankota hun chi shol riish, che ko hun ko ranima romal rimakah. Romar rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo, weri uch koch kanachchika pari ukis balil na, pari uchuka balil, riu kubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aritak chi kabishik.
4: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, hari hachak pam pari choh.
1: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzich, e pari ukab, she chohinik. La manayareta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises, e hachinkut risheperro yugual chikech, chi pari kawinak hunab, la man chikech tariare cheshe makunik, kategurir kibakil tzakkan pari tzinalikuleu, e hachinkuri rishubih chikech, cheshas man kiok tari pari rushlanem, we man chikech rihachin tak man shenimantak, shahekuri riuh kakilo, che man shekowin tak, Shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzich cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibich bakib, wekamikri, chek ona uchukab rikikibam tzich chech. Chelok kabana okem pari rushlambal riare. Kategori, uneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalakak tzich. Katekut, ritzich chesh kikamo, mankota utzil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanachta pariare kas tzich kohonik, romare che maekota kuk riare che shetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahunushlanem, heri hachari ubim are.
4: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutzich pari wayawal, haye riare, manki oktari pari wushlanem.
1: Kategori, riuchakri Dios, ukisomchi ubanikchi pari ubanikulok riwachuleu. شانه شاست ابتلك بوي ريوق خيخ
4: كاتيكوري ريديوس شوشلانيك باري ووق خيخ جيرونو خيل تقريو جاك
1: شاقوخي كوبيخ جي خمول باري تي بطلق
4: ري ياري مانكي اوكتا ري باري ووشلانيم
1: شاقوري ساق جخووش جرخووشيك جيكيوك خخون اري نابي جيج شوكاميك ري اوصلخ تيخ منشي اوكتاخ رومال ريج شير ياري منشني منتخ ريديوس كوشي خونشيخ ايخ كاميك ري اكو بيخ جي رومال ري داويد سيباك إلاف تقيق شيء أقنق خشاة سيفتخي كخسك
4: بابيخون قيخري بري إيش كتاري وجابال ميبان بابا چيشري وانيما
1: رومال ريت شري خسوي وتشوكم كي بيري إياخ إسرائيلي تاباري وشلنم رديوس مان كچاو تشري بخون قيخ شيء أقنق رومال كوري شاس قلاخ شيء كوخون وشلنم ري وشلنم بري وقيخ كياتي كيش ري ويناق رديوس رومال ريج خاچين كوك باري روشلانيم شوكوخي كوشلن ري چه تقريو چاك خري خچاري ديوز چه شوشلن چه تقريو چاك شاقك خوبا قچوقاب هريج ري اوخ كوخوك باوي اوشلانيم ري هريج من قوتا خونغوي ناق قزاقك رومال چه هري كوبان ريج كوك ريوي ناق چه منشني منتخ سيخ ناقوت جيرو سيخ ري ديوز كوريو كسلمال اوصالخو بنتخيك اچه هري سيبلاح كاقوبين چه ناچو وچ خونجيچ رچچو چیکو کې بوڅالتمال چیکو کې کپرې کې خچ ویکيب رقلما اری قوش لبال شاس کپرې تک کونسل په تقریو پامباک اری اری کو بون ریقه تخصیخ په وې تقری کونه او اری کو چما خې انیما چوچ ریاره منکو ته خون خاصو وچ یا وتلک کنه شانه شاس رونو خیل چنل کې قلاخ چوچ تقری و قوش ریاره چې شاس چوچ ریاره رخوشيك بان ريقاتوخ تسيح باقويري اوخ كاتيكوري ريوخ اوخو نيمالاخ قاچوش قاحاو جيش روكري ساخري بريكاخ ري خيسوس جيو كوخول ري ديوس جاقا كوبا قاچوقاب جيو كوليك ري سيخ ريج يقا كوخونيك رومال ريج جيري اوخ منكو تخون قاچوش قاحاو جي ماتكا كوين جيو جوبيك ريقاتو قاريل شاني رياري شوريق كاش شاس برانوخيلي خونام قوك ري اوخ شوي ما خونام تاقوك باري معكاخ روك چو قبلين خوبا پاري تم چه ريش يوسي پانيك پاريش قاقاريقو اكا كخيري و اولوق قبالو كوش اشو قوخي اريش قاقاريق يوسي پانيك چقيج خاساري چي كوبانا رخوشيك اكا ساري چي كاقاق اوخ Hebreos capítulo 5 شاس رومال چه رنوخيل نيم چو چقاقاو چي كشول ريگو ناق كيل ويولوق Eriare, kokisashik, arech kubanu chak rech tabal tokop pakiwiri winak chuwuchi dios. Arech kuchi ritak sipanik, erihetak tobal rech, sachbalu wach rihetak makah. Riareri, kokowinik yulok ehri winak che man keno hiniktah, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech cheriare, shokuhe sutalik rich che tukaril. Erumal we tukaril ri. رخوشيك چه كوچي خوخون تاق طبال عريج كساچ وچ ريو ماك رياري اشقوخي خري كوبنو ريج تاقو بسابل كي وچ ريسيوان تينيميت منكو تخون كو كخريب چو وچ وني ملاخو كوليبال پتان ري شويري سيكتاليك شاس رومال ري ديوس خري خاسو سيكشيك شوبان چهج ريارون شقوخي ناكوت ري كريستو رياري منشروكي ساخ تاچي بيلاقن ريب ريو قيخيل ري نيم چو چقاخواسنك شانه شوکم چچ ریاره چه شو بیخ چچ
2: ات ری ات نو کخول قص پاوی کامیکری شاتین وال کوالا پاوی خون قیخری
1: شقوخه کو بیخ پخون چک چی باتلیک
2: ری ات ات چچ قخاو چی پخونالیک خیری خاص ری اوچولاخیل ری ملکی سدک
1: ریاره پتاق ریو قیخیل بریو کسلمال ریو بقیل شو تاروک سی بلخرقوخ چی اخ ایروک سی بلخوال وچ چره چ ریکا کوینی کو کول ریارے چوچ ری کیمیکال ایگوری اوت چوچ ری دیوس رمال ریو کاسلمانیک روک ری دیوس کاتگوری ریارے چے شقوخے کول شل شاس شتا ماخ شنیمانیک پریکاش کاتگوری ارے تقچی شپم پری زقتا لخوسیل ریارے شوکی کرچ خونالیک لخ کولتاخم تقوبس بلکی وچ کنو خیل ری کنیمن چرچ ریارے رمال ری چری دیوس شوسیکی خیاره چه نیم چوچ قخاو خاچاری اوچولا هیل ری ملکی سدک پویوری ری اوخ rakhawshik chekak yaw bishik kilak taqtsik unetak chekash usolishik ramarret chere ish kamikri kash eman ustari chomanik re ish rumal taqri yukhunabchik kishkowin nakuri che ishaqtihabchik katekot kamikri kuban na china rakhawshik chekhumul rinabetak utsik ridios chiwech erumal nakot wari shibano che rakhawshik chinari leche chiweche kokoriwa Rumal recheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbalzih, Rumal recheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakata kuinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riareche shas rumal rikik aslemal kawinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6 Rumal kuwaweri. Shakya bakan rina betak tzich puwiri Kristo. Echuk pakal ba shasruk ri usala tak tzich. Emakbih chiba hun chik tzich puwiri na betak tzich. Chiareri uk eshik ri kakush chuwech ri kaminak tak chak. Eri tzich puwiri kakohonik. Ritihonik puwiri kasna. Eri ukohik ri kabah chori holomah. Ri kastahibal kech ri kaminakib. Eri hunalik katbal tzich. Egori kakaban nawa. Wekayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi e shkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri wachuleu, rikapena chuak kabih. Kategori chiruk ronahelwari, riare che takik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal yutsirikib ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul ruk hol ri Dios ruk weri. E kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal re chunuleu che hawi kapegui si balachap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chikuhu wach, wa chunuleu ri, shasi chech ri yoog tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshu biri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas heri kakabih paigwir ish, re inkin chomach che shas ke kayech chinachi wach ish, utsalachtak hastak, echeri hastak wachri, kaskishukamobi parikolotahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalach riobantahik, che matanek natach cherechri ichak, onri lokokabaliku ishikutu, rechi tokobasibali wachri ubiriare. Rugi tak patanahik si ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyosh ratakwinak. Riuch shuwi kakak, che iwanohel riish chi kutubaj, che kishok il chi pariukis balil, arech kas kabantak rie yebal. Arech riish manish sakortak, shane chi banak ri khachari yare. Che chi rumal riki kohonik, eri ki kochonik, e kachibeh nari rikhe takchim kanok. Are takchiri Dios shubih richinik cherechri Abraham, re Dios man loqtak shuyari utsikh puwi hunchik, romar reche man kota chi hunche are nim chugochri are, shahekuri shuyari utsikh chibilaqan rib, e kheri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, e ri in kimban nari che sibalak kikia na awach.
1: Katekuri ri Abraham shkanak kam pari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantahik, richinik che shubih ri Dios cherech. Rewinak kikiyari kitsih rumal hunchik che are nimalahu bantahik chikiwochri are. Eriyuyaik ritsihri, areguare kuhukiba che kikisik ronahel wochoh. Katekuri ri Dios, are takchiri are shrach shukot chikiwoch rikech banik narichinik, richema shukash tariri shuchomach, shuyari utsih panikach. Arech rumal kieb khastak chem kakash da wach man loqtak cheri Dios shakku bantzich e shakheri riyuk kochi nasi balak kachukab riyuk che kakatsukuhum panibal khawi kaktawikib arech qas utsu chapik qib kakban chirik riyayabal che ubim chakich pawayayabal ri riyuk chilak awiri uchukab riqushlabal khunkow lah kachukab che shasnak kokubik chugoch chiapanok Rihum payu che uchokhum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus. Ramal toko bisabal kawach riuch. Riareche kamikri honalika lachnim chuchkahau. Rechi wachuleu. خري خشاريو بنتخيكري ملكي سدك. Hebreos capítulo 7. Shahekori we Melquisedecri, Rirajo in el Risalem, Chuch Kahau rech rinimalahu bantahik Dios, Riareche shelu loch cheukuleshikri Abraham, Aretachis telehuloch, Aretachis echakatahikri a hawinel, Eri Abraham shuteuchikriare, Echrechare shuyari al cabal rech ronohel, Eriubi hewa ucholahilri. Ahawinel rech nimalach sukil, echokoher yare, ahawinel rech isalem, egori kubich, ahawinel rech nimalachutzil, yare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratitumam, mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal, yare heri hachariu koholri dios, yare hunalikalach chuchkahau, chigulampe kamikri, nimalach rech imelkisedek. Riare chechi atach chech richakoch romal riqamam Abraham. Qastsikh nakot, cheri eu kohol ri levi, riare chech ki kam ri chuch kahawisanik, ri eare kokuk ri utaknik ri pishab, chechas ki ki kam ri rial kabal chkech ri siwantinimit, waveri kubich, chek ki kam chkech ri e kachalal, punetach shu kheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun, cheshas mankota wi, pari rihalil, riareshi atach cherechi al kabal, cherechi Abraham. Kategori, shuternebech rihun, chekota richi nikruk. Kategori, kastzich wi, cherichutin kukam riteuchibal pugabrinim. Kategori goral ri, riachihab cherech kamikal, kayatach chikechi al kabal, kategut chilari, hun richeke hikbashik. Cherich che kastich kaslik, shakuheri levi, riare che kukam ri al kabal, riare shu tohopari winakil ri Abraham. Rumar re che riare, kochi pari ukinak ri umam, are takchiri melkisedek shelu biche ukulushik riare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik, pari okowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisam ri bishap, che shiach kech ri siwan tinimit. Haskuche cherrahaushik chekepechi nahun chik chuch kahau, heri hachari ucholahil rimelkisedek, eman herita jehas ri ucholahil riarum, rumal rech, cheshas aretak chish keshtahri chuch kahawisanik, rahaushik wish keshtahri pishab, rumal rech riare, chek bish weri puwi, riare rech hun chik hukat, echerech we hun katri, mankota hun winak, spatanahik, pari tabal tokob. Kategori, chikalah etam talik, cheri ahaushel rechi uhukatri juda, epuwiri uhukatri, ri Moises makota huntzik shubich puwi, aretak chik chau puwiri chuchka hawisanik. Romalko wa, kas utri lik chinari kakabno, weko hun chik chuchka haw kepetik eheri hachari melkisedek, eheri, unetak man chuchka haw tak romal hun pishap rech bakidal. Shane Romal Riuchukab Hun Hunalikalak Kasleman, Kasrumal Nakut, Chebin Wetzir Puiri.
2: Riat at Hunalikalak Chuchkahau Rech Riuchuleu, Kas Heri Hachari Ucholahil Rimelkisedek.
1: Rukweri, Shupatahri Nabe Pishab, Romal Reche Mankota Uchukab, Eman Utstah. Romal Rech Cheri Pishab, Mankota Hun Hasu Wetchubano, Chetzakatalahutzil. Rumal rech cheri pishab, shahuno kibal kech pahun utsalah kiyebal china, e rumal we yabal ri, kuh kebru pi dios. Kategori wari, shasruku ye ikri tzik rienik achchik, sheushik e chuch kahau, e mankota tzik shiachkik. Kategori riare, chuch kahau, rumal rech cheriare, shuyari tzik chrik, e shubik chech.
2: Riahaushel shuyari utzik chawik, Riare mankuk eshta wa weri. Riat at hunalika lach chuchkahau rech ri wachuleu.
1: Shahekuri ri Jesus rechuchukab hun utsalach chapbal kap china. Kategori rienikach chike chuchkahawib. Sibalaheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech. Cheman loktah ke kanah pa hunalik kasleman. Kategotriare kohun hunalika lach chuchkahawisanik ruk. Cheman kakashtahtawi. Rumal kuwa weri kakilo, چری آره کوینک کویاری خونالی کلاخ کلوتاخم چکه چری خشین تق چه رومال یاره کیوپن رو کری دیوس رومال ره چه کسلک پا خونالی کاره چک چاو رو کری دیوس ره تا قویس بال کی وچ خریو بنتخی کری نی ملاخ چوچ قخاو چه رخوشیک چکه چری اوخ دیوش لخو بنتخیک سکیل چخ چخ تسطلی کپنوخ چکه چری اخمکیب نی ملاخ پاقوان چنا چو وچری کخ من رخاو شیک تچرچ چر رنو خلق ایخ کوچی خون تبل تقب خچاری انیم تق چوچ قخویب چر رخاو شیک چکیچ نبه رومال ری کماک ایاره اپریو کب رومال ری کماک ریسی وان تینمیت اگوری شاس پا خونالیک شبنتخ رومال اره تق چی شوچی خریب ری پیشاب کیو شیساخ انیمک تق چوچ قخویب ایری ایاره ایخ خون تق چی خب چری توقار کتگوری ریو چیخ چه شیو بیشیک چگو چه اقناق ری پیشاب چقطا لخو بنتخیک کو بان چره چی کخول شل چو بقیخ چو بسق ابریوز کپیتولو 8 رینی ملخو کوش ری چیخ چه قطقه ملخو بیشیک اره وری چری اوخ کخو نی ملخ قچوچ قخاو ریاره تو یلیک پری رکیقاب ریو تم رینی ملخ چیکاخ ریاره اخپتا نینل چرچ ری تیوش لخ کولی بل اچرچ ری قسطیخ لخ پانی بل چیاره ری خوشل شیکوک امن خون تاوی نق شیکوک رومال ریچ چر رنو خیل نیم چوچ قخاو شو کساشیک ریچ کوچی اخری خیسی پانیک ایری تق تبل تقوب شاکو خری رخوشیک چر یاره کخون خاسو وچ کوچی اخ ویتاری خسوس کوچ وچ ریو لیو ریاره من چوچ قخاو تاری رومال ری چه کوچی خخون چه کیکچی خری خی تقسی پنک خری خچاکو تا ری پیشاب ری آره ری کیکی پتنی خری وچ بل ایری امو خری خستق ری چه چی کخ خری خچاشو بی خری دیوس چه چری مویسیس آری تقچی شو مخی خو یکیک ری پانی بل
2: چاوی لامپه ایچا بانا رو نوخیل خری خچا ریشکوت چاوچ پوی ری خویوب
1: کتگوت کمیکری ری کریستو کوخو نی ملخو پتان رومال ری چه چاول پوی خون او چلخ چپ بلقب چینا ایوه چپ بلقب ری وکو تخینق پوی او چلخ تق چینک چینا وی تاری نابی چپ بلقب من کو تاو یاب من رخو شیک تخونو کب چپ بلقب ری ریاره کوچا خون سیخ اکو بیخ چکیچ
2: کپینا خون تق ایخ چار یا خوشیل ری این کگر را چوچ ری اسرائیل ای ری را چوچ ری خودا کیم بان چینا خون کاغ چپ بلقب ما خون چپ بلقب تا خیری خچا ریش بان کو کری کتات پاری خون ایخ چری این شه این چپ چه کی قب ای شین کم کی بے اریچ کی ایلو لغ پاری ایخیبتو رومال ریچ چری ایاره من شه کانا تا کم پاوی چپ بل نو قبری شوکو خیری این شه این یا کانوک تچاری اخوشیل وی چپ بلقبری کیم بان ناری کوک ری را چوچ ری اسرائیل چووچ چی اپا نوخ وی خی تق ایخ ری کچاری خوشیل کین کوخ ناری ری تق نو پیشاب پاری کی چومانیک کین تیق ناری پاری کانیما ای این ری ری انکی دیوز ای ری ای آره اینو سوان تینی میتری پا تق وی قیخ ری من را خوشیک تاری چه خونوینق کوکوت وی چیخ ری چکی وچ ری ای اوینق اون چووچ ری رچلال ای کوبیخ چاچوب او وچ ری خوشیل رومال ریچ چه کنو خیل ری کی چوب نوچ شسک اپاری چوتی نو بیک اکو پنا روگ ری اینا بیال چکیچ رومال ریچ چه ری این کن سچ نا اوچ ری ری که تلال ایمان کی نا تخ تا چی ری ری کی مک
1: اری تخ چی کو بیخ کاک چب بلقب شو قل غیساخ نکوت چه قیل ری نبی کتے کوری ری قیل ایرین موتستخ شسک سچ تخ نا اوچ ری Hebreos capítulo 9 Rina becha balqab shoukhe kori u qikhalashik ekohun u kolibal banom goral chuwachuleu Romar rechesh sukmashik hun panibal chirikh rina be panibal echupan we kolibal ri kori chakhbal erimesha echuwach rimesha kori khetak kashlangwa we kolibal ri riubi tiyosh lakhubantakhik Kategori chirikh yuka payu کوخون پانی بل چیو بی ری تیوش لخو بانتخیک چیگی شول ری تیوش رتاقو کی بانتخیک چیلاک اوی ری کولی بل ری چی اوز رتاق کنو بل ری کولی بل ری چی غن پوک eritem rechi chapal qab chek ronohel chokotalik wi chech qanpuq echwech qohun qan puqalah qebal chek ori mana chupam riuchimiri aron chech tushnik erihetaq mesha rechi chapal qab kategori pugui ekori angelib che rech qihil che ruk rikimuh kikchuk wi rihamari sibal kategori kamikri Manareta chuchalo shikwa ronohel wari ronohel khawau banon wari ria chuchqa khawib ke ok ronohel ikh parina be panibal arech kikban rekichak kipatan rech ikhlanik katekot pariukap panibal shuwiri nim chuchqa khaw kokik esha khumul pari khun khunab kokruk rikikel che rech sachibal umak riare erikimak risiwantinimit rukwari ritiosh lahushlab shel Kukutucheri uberi tiosh lah kolbal manhekal tah aretak chi kona rinabe panibal. Kwaweri hungwachibal rech takwe ikhri rikuhirik tah wi kamikri. Romal rech patakwe ikh kamikri kakiyana huhun tak sipanik e huhun tak tabal toko che mankakawin tah kusukumah parech wiri are che ktsukun chechri dios. Egweri shakpishap rechi bakilal Che kucha puwiriwa riukia. Riatinem ernohelweri. Rahawshikwa kikiswari chikapari uqihe hunkakchik. Kategori di Cristo. Shokisashik ni malach chuchmahawrech utsalatak kastak. Chek pena chuek kabih. Weri rumal hun ni malach eutsalak panibal. Che manukab tawinaksh banwik. Emankot rech we wachulewch rech. Shok shas pahomul paritiosh lak kolibal. Manruk taki kikel rialak takisik onruku kikel riemam takwakash shane shokik rukriu kikel ekherish kowinik shulok chikhech khunkhuna likalak kolatakhem shako kheri weri kikel riekisik ereki kikel riemam takwakash echokokhe likichakhil riekol takwakash cheka tukishik pakigwiri ahmakib kuyari chachobelil chech rikibakil Ni malach chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, che rumal ri junelik alach uxlabishel, shuchichrib rugri ni malach uchachobelil chumuchri Dios, riare, kusaknisah nare, riqachombal, kuchupna guwachri, riqkaminak taqachak, arechri uchkuk ikhlan na chech riqaslik Dios. Rumal kuwaweri, riare, arech awel puwi hunkak chobalgab, shperyu kamikal, Arech kulok takri makah, rech takri nabe chapbalqab. Echachin tak esikatalik, kikik amori khunalik alakhe chapal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi khunguh ri shubih kanok, ri winaqsh kamik, rachawshik che kak alakhenik ri ukamikal, ri shbano kanok we wukhri. Ri wukh che shubih kanok ri winaqsh kamik, shuwi kachukunik, Eshwi uts are takchish kamekrish banaw rech. Man kachukuntak e man kotaw patan are takchik as na rish banawik. Shahekuri, rinabe chapbalqab, shtiketak riu mahibal, shasru kikel, are takchish bitak rumal ri Moises, runohel tak riu pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riekang takman wakash, ere kikikel, Riek isik ruk rikhoron. Rikhun kiaqarinak rismal chikh, erikhun khipibal. Shuchikikh riguk chech, shuchikikikh rib riare, e shuchikikikh konohel riguinak, kategori kubikh.
2: Arewa rikikikel rech richapbalqab che are ri dios shkohow chiwech.
1: Shokohe, shuchikikikh ripanibal, eronohel rikhastak che kokisash pari ikhlanik. Khari khachakubikh ripishab, Ronohel kachochobeshek, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsilri. Rumal kuwaweri, nabe uts che rikhastak uwichbal, rikhastak kerikhetak chikak, kachochobeshek kachawari, epaukab uts che kachochobeshek, rikirikhetak uwichikak, katekot ruk hun utsalak tabal takob china, chuwechri tabal taktakob che rechwe wachulew. Rumal rech nakuri, Ri Cristo manshok tapahun tiosh lah kolibal, che uqab winaq shbonwik, hun kolibal che shaw wachbal ri qas tiosh lah kolbal, Shane shokik chi parikaj arech kamikri riare kakoji chuguchi Dios rech taqabisa balq wichi ux emanshata kuchi khrib kita khumul khacha kupan renim chuch qahau che kokronhel khuna paritios lakh kolibal erukikel che monkikel tariare wetajeri chirhau shik nakuri che kita khumul kurikash che qaspari o mahibaluloq ri wachuleu kategori kamikri si shapo humul shu aranhisakh riu ehil pariu kisbalil arech kuchupu wachi makah are takchi si are are kokik tabal to khri khachari ki banikri winak che sha humul ki kamik kategori kiok chuwachi qatbal sikh shokuhe khena kori ri kristo li are shu khachri che shapo humul arech kuchupu wachi ki mak ekisi wan taqtinmit kategori pau kamul kukut chinari bri are takchi mankota chi rech chech rimakaj chikiwachi hachintaf keyem arech kuya rikolotajem chikech Hebreos capítulo 10 paripishap che shugui kolek riumuj rimebil chekpena man krektaj tari variare rikrektaj cho ixsak ripishap mankota humul ri que kowinik kuban ut chikech ri kiaqib rukri Dios ruknik ahtak tabal taqob chek chish ronohel taqhunab wetajeri namanshkikista ku uchishikri dije taq tabal taqob rumal re cheri e patanihen chech wikranikri riare shase usra taqwinak chik chipar ronohel qik e chiketam pa kechwi che mankota chihun makaj manjeri taqot ruk taqri tabal taqob chek chi shik chi paronohel khunab kana tisa shik rihe tak makaj romal re cheri kikikel rie mam tak wakash eri kikikel rie kisik manka kowin tari kuchup wach rihe tak makaj romal kuri are tak chiri kristo kok pawe wuchule uri kubih
3: riat manshawata hun tabal tokob manshawata hun sipanik katekut riat chaban hunu bakilal Manshak amo wakta ri khetak holocaustos eri khetak tabal tokob rech chupu malu wach ri khetak makah kategori ri in shimbih khe ri in impetinak rumal rech bim panuwi in paribu arech ki manari in dios ri arayibal
1: nabe kubih
3: ri khetak tabal tokob ri khetak sipanik ri khetak holocaustos ri khetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah manshak amo wakta
1: kategori ronohel wari chi ishik khari khachaku bihri bishap kategori kutsakati sah chiukok
3: khe ri in impetinak chubanik ri arayibal
1: riare kuchupu wachri nabe ucholahil arech kuya o kukok ri ukab ucholahil kategori romal wehun rayibal ri ri uch tioshir sam romal che chishapa humul Riu baqil ri Jesucristo shokik tabal taqob qassig nakot ronohel chuchqahau takal ronohel taqiq che uchishik ri khetaq tabal taqob egwari mankota khumul ri kakuinik kuchupu wich ri khetaq makaj kategori riare shuchik shahun chi tabal taqob re chupalu wich ri khetaq makaj kategori shtuyi parikiaqab ri Dios erayem chi katenari ekulel kio kisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare, chikechi etio shaltakwinak, chifahunalek shuban tzakat e utz shikech. Ritio shlachushlabishel kubih chakas tzih wari, are takchi kubih.
4: Arewa we chapalqab, che kimban na wakuk ri eare. Kimban wach wach, chi akanok, rinik akhtak ikh kanok. Kchari akhawshel. Riin, Kinkoh na wa ri khetak nupisha parikanima e kintiq na wa parikichomabal e mankna tak ta chiri chuech ri kimak ri ketselal
1: kategori ari tak chi chu patkhinak chi wach ri makah mankota chi khun tabal taqobri kabanik re chu chu piku wach ri makah shahe kori e achal shik ri ukh kori qachuqab ari chu khok paritiosh lakh kolibal rumal ri ukikel ri jesus rumal re chikak ek asalik lakh beche shu khakri are chqwuch gori ka bantakhik rumal ri payu eri payu are ri baqil kategori ko hun chuch qhawa hoinel k kamal be pari rechoch ri Dios. Chokit ba kasruk ronohel kanima. Ruk tsakata lak kakohonik. Ruk hunchah choh lak kanima. Chowich ronohel itzel chomanik. Ruk hunchah choh bakilal. Chey chahom ruk tsin soh lakha. Utsuk olik ba chakabanari e yebal. Rumar rech riare. Cheshuyari utsih. Shasman kukesh tariri utsih. Chuhok ba ilch bil takib. Arech chi Uchutz pari loqoqebal kush, euchutz pari tak kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chekeche hojungwinak, shanechi ya bai chukab chibil takiwib, ewerichi ni marisak chinao banik, aretakchi ki wiloche nakachik owiri ik chekepetik. Roman rech were uch, shaspa kanimak ki yulok ubanikri makah, aretakchi kak omomchik risakalachzik. Mangota hunchi tabal tokobri, Cheku chupu goch ri hetak makah. Riare chehewa kubunori. Shuwi kochiri chugoch hun shibi balahasugoch. Chugoch katochzig. E chugoch ri shibe bal royogual riak. Che shasaninakri. Kiutihehubik rei tsel takwinak. Lakohuinak kopachir rupishabri Moises. Utri chek kamseshik. Wek okep. Ono shipwinak. Chekikiao bishik riupachinik. Laman gichomach tachchini malachkesh chinari chuwachwari li taqalchiri khunche ku takalech huwachi ukohol ri Dios eche man kriltari utsalach ukikel rechi chapbalqab rikuban tiyosh lach cherechare eche ukeche kubih ri tsel cherechi tiyosh lach sipanik ri uch qetam uwachi are che shubih
2: In rahaw ri yabal utoh balil ukashel ri in shaskintoh nari ri taqalik
1: Shokuhe
2: Riahaushel kuban nari riqatoftih pakiwi ri ewinak.
1: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kakh poriuqab rik aslik Dios. Roman rikash. Chenatah bachi wech rinabe takih. Are takchi kochi ri sakil iwuk. Ri ish hun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun takmul ish kochi wech yakonek. Echi wech ikash chiki wech winak. Kohun takmul chik. Shikuyu e shiya I wech kuk rikikban kash chikech. Rumal rech cheri ish, shina o e shibani wech cherech rikikash kolil riek opache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are takchi ish tokish rikhastak I wech. Rumal rech cheri ish, I wetam chek ohu ni malachik inomal chu wech ronohel wari. E hun ik inomal che shas ko kolek. Misach baka mikri, riku balik ush, richugab. Wak ohun nim esuk alak utoh balil. Reish rahawshik kohi ikochonik parikash, arech kaskiban rikrah ri Dios. Eshahe kuri reish, kichakri riuchi nekriare. Romare chesha hobir chik, kashanitz alak hobir chik. Riare chik pena, shask penari, eshas chanim rik petek. Kategori risuk alak nuinak, kok aslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal. Mankeki kotari rukriare. Kategori Riuch manku hanimachtawa. Man uchreshtari sachbalib, Riuchu huinak, chek ori rikakohonik, arech kol rikushlabal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areuchikibalil rikiebal. Are are, rikambehabalil, chech rikastak che mankilitachtawach. Romal riare, si balachshela bahishik riakatit kamam. Romal rikakohonik riuch, kakachobo, cheri nimalahu wachuleu shbantahigru hunutzih ri Dios. Ehek uriri hastak chek kilu wach uch, shelu lok rugri man kilta wach. Romal rikakohonik, riabel shuya cherech ri Dios hun tabal togo, cheri nimalahu banik chinachu wach ri rech rikain. E romal kuwaweri, riare sukil kuchushik romal ri Dios, aretakchi ut shiletak riusipanik, eherinak ot romal weri. Pune tachcheriare kaminakchik, riukohonik shask chaguna pui. Romal riukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshiltari kamikal, manshek tachtach, romal rech shkamubik romal ri Dios, romal rech chechushe tak riukamikubik, ritzipatalik kuyao bishik puguriare, che utshubanchu wach ri Dios. Kategori are tachchi mankotari kakohonik, shas manloktari utskohril wiri Dios. Romal reche hachin kakibruk ri Dios, rahaushikrik kohonik chek ori Dios, echeri Dios, kuyana ri riu tsil chikech ike tsukun cherech yare. Rumal riu kohonik ri noe, shetamach rumal ri dios ri hastak wache maha kiletahik, ruhun kohonik alak shibrikil chuwachi dios, shubon hun hukup, arechki ukolri ewinak, eah pahak olibal. Rumal riu kohonik shubon katok tsik puwiwe wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil, chekrihtak rumal ri kohonik. Rumal riu kohonik, ri Abraham mani manik cherech ri dios, aretak chik utakubik, arech kubek ahunuleu, chek yatakna cherech pa echbonik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam tak hawi kabewi. Rumal riu kohonik, shbin katik pariuleu chech bis cherech. E pariuleuri, hun kashlangu nak riare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri saak eri hakov. Riare, che shokuhe, ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh ni malach tinimit che tzakatalik, kas chushe olok, eche are ri dios ach tzakal rech. Romal yu kohonik, ri sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, che are takchi, manu hunab tachik. Romal reche riare, shuchomach che mankukash tariri utzik, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, Chisharuk hungwi nakche nakakchi kowi cherechi kamikal, shialash wi eki rihalil, sibalahek e hachari chemil pakah, emaloktah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yau panok hun rutsiluwach. Kategorishki bih, cheshase kashlangwi, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. ריחרי כי כביך, עוצו כותי כי כבנו, שתכיני בנחצ'י עוצו כשיק חון כולהו. ותארי שצ'ומן פוגירי חונולהו, ששקי יקנוק, שכוויניק נקורי, ותשצליך פאוויולהו רי. קטגוטרי הערי, כי אם צ'ינחון עוצה לחולהו פריקח. רומל קורי, רידיוס מנקקיש תצ'קייץ' רי הערי, הרי תחצ'י כביך צ'ערי הערי, כי דיוס. Rumal reche usukumam chikech hunni malach tinimit. Rumal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich ri saak, ri shugui ukohol. Riare, cheshukam richinik, cheshas puwiriare bimchech.
2: Rumal ri saak, riat kohi awihalil.
1: Kuchomach, che ni malach kowinel ri, ri dios, cheki walhisahnari, ri ekamenakib. Rumal kuwaweri, שיעתך שינרי וכחול יסעק צ'רץ' ארי ארי שוקיק חונג וצ'יבל. רומל יוכחוניק ריסעק שויארי תאוצ'יבל צ'רץ' ריחקוב. אצ'ירץ' ריסעו אשס הרי קרי לפנוק ריעוץ תכחונב צ'ק פנרי. רומל יוכחוניק ריחקוב הרי תכצ'י כמיקל צ'יקובנו שיו תאוצ'יך כנוכל יוכחול ריחוסה. שולוק בריב אשו חויבר יוכלום צ'ורי וצ'ימי. Rumal riu kohonik ri Jose, aretakchi nakakchik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel, estakan kampuwiri takubak. Rumal riu kohonik ri Moises aretakchi hunalachnoch, ri are shawishik o shibik kumal riu nanutat, rumal riches kiloche hun utsalachnoch, eri are manshkishibik takib chugochi uwoch ri ahawinel. Aretakchi tzakatu inakchik ri Moises, Rumal yukohonik, shupakchik wikbish cherech. Cheri are, ral hunumial ri faraon, are ut chugwetche ko parikash, kukri uwinak ri dios, chugwetche kuk aslemach pake boshibkik, ri uchelal ri makach. Shuchomach, chare ni malach inomal ri, ri itzelu yokik shban ri kristo chugwetche inomal ri egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uwoch, צ'ריך ריו תוכבליל כי יעתך נעצ'רץ'. רומל ריו כהוניק, שויה כאן ריה חיפטו, אמן שושיביך תריב צ'רץ' רירו יגואל ריה חווינל. ריארה, כוש תקיק, כסחרי צ'קריל ריחסתך ווץ' צ'מא לא אותך ככילו. רומל ריו כהוניק, ריארה, שרוקוויסח רי פסקווה, אשו צ'קיך ריה קיקאל, הרי צ'יקה מיסנל, מן כי הוצ'פטה ריאונה בעל רישראל. רומל ריקי כהוניק, שגש פריקיח פלו, חכס שכיח אל החולהו. קטגורי, ריאה חיפטו, ari takchish kakhche shobokhe khri kikibano shobi qobi ripalow romali kikohonik rihetak utapyari heriko tsakobik ari takchiri are uquq ikhchik sutim kih romali kohonik ri shok rahab chekech nimchutin mashkam takugri mangke kohontakh romare che pahamaril.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Catecut.